A keď večer s tichou nocou splýva, hľadám len teba, drahá. Mesiac za oblak sa skrýva.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Rádio v Nitre.

verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

už ako malej mi raz v noci napadlo na znamenie toho, že som niečo dosiahla. Pekne vedľa seba pod dlhé zrkadlo

Ale, ale, bonjour à tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: DJ Miguel Arica.
1: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Máš časných známych, ale kto ťa zná? Máš vlastní píseň, kto však ví, jak zní? Máš pocit, že si zakutalená, jak drobná mince.

si. Ja vždy rozeznávam, hravie rozeznávam. Máš pravdu.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra. Krásny piatoček praje Dominika.
1: Dnes je 19. júna a meniny oslavujú citliví, navonok uzavretí a hanbliví nositelia mena Alfred. Meno Alfred má anglický pôvod a znamená múdry radca. Na týchto mužov sa dá spoľahnúť, kedykoľvek sú ochotní pomôcť, sú milí a úprimní. V krízových situáciách si vedia vždy nájsť cestu, ako vyriešiť nejaký problém. S Alfredom dnes oslavuje aj pes Miško a mačka Felícia. Tento deň je svetovým dňom žonglovania, a to už od roku 1995. Tento sviatok je oslavou žonglovania a talentovaných ľudí, ktorí žonglovať dokážu. Cieľom tohto dňa je podpora žonglérov návštevou akcií organizovaných pri tejto príležitosti, podpora stretnutí žonglérov po celom svete a zdieľanie zábavy, ktorú nám žongléri ponúkajú.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa Esklu biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša Esklu biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie. Aktuálne vonku naozaj príjemne teplo, ten vzduch je taký rozohriatý, až ma to samú prekvapilo, lebo doteraz, keď som ráno vstávala, tak to bolo také svieže, ešte to bolo trochu chladné, ale dnes, že vôbec máme aktuálne 18

0: Neviem, čo z toho bude, každopádne treba s tým počítať. Vietor bude v nedeľu fúkať severovýchodný s rýchlosťou od 4 do 14 km za hodinu. Ide sa pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: O 6. hodine a 6. minúte sú cesty v Nitre prejazdné, pokojné, žiadne policajné hliadky nehlásite ku podivu. Jedino vidím v okolí Nitry, respektíve pri Hlohovci na Šafárikovej ulici. Obmedzenie hlásite na R1 za Bzenicou v smere do Žiaru nad Hronom. Je tu odstavené osobné auto. To je odo mňa všetko. Pokiaľ náhodou ste hore, už ste prebratí a už ste na cestách a máte nejaké aktuálne informácie, 0911 955 885, to je to číslo, na ktoré reagujte. Ja už teraz na chvíľu stíhnem a pustím Iča Pčelára a Bižuterier, Babka na Tatrovská a Dedo Môj.

ale že riadny historický kalendár som teraz namixovala. Mám tu až príliš veľa hokejových informácií na môj vkus, ale to vôbec nevadí. Poďme do roku 2009, kedy Zdeno Chára sa stal prvým slovenským hokejistom, držiteľom Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL. Kapitán Bostonu Bruins si prestížnu cenu prevzal na hokejovej slávnosti NHL Awards Show v Las Vegas. Druhá hokejová informácia je z roku 2013, kedy hokejisti Tomáš Tatar a Tomáš Jurčo získali Calderov pohár, trofej pre víťazný klub nižšej zámorskej súťaže American Hockey League, známe AHL. Ich tým Grand Rapids Griffin vyhral v šiestom dueli finálovej série na ľade Syracuse Crunch 5-2 a v sérii 4-2. Tatara ako prvého slovenského hokejistu v tejto farmárskej obdobe NHL zvolili za MVP, čo znamená, že to bol teda najúžitočnejší hráč playoff, keď v 24 duelov strelil neuveriteľných 16 gólov. V rámci hudobného kalendára, ja to doplním, že to je taký divadelno-hudobný kalendár, tak máme tu veľkú osobnosť Jiřího Voskovca, ktorý sa narodil v roku 1905. Známy herec, spisovateľ, spevák, textár a jeho umelecká dráha je neodmysliteľne spojená práve s Janom Verichom a Jaroslavom Ješkom. Študoval v Prahe a vo francúzskom Dijone. V roku 26 nastúpil spolu s Janom Verichom do Osvobozeného divadla a už v apríli 27 mala premiéru ich úspešná hra West Pocket Review. V 38. roku Osvobozené divadlo zatvorili a Voskovec s Verichom emigrovali na začiatku roka 39 do USA. V 46. Rok po návrate Vericha sa aj Voskovec vrátil do Prahy. V maji 48 odišiel ako pracovník UNESCO do Paríža a odtiaľ v roku 1950 opäť do USA. Zomrel 4. júla 1981 v Pearl Blossom, Kalifornii. Toľko historický kalendár, 19. jún, kedysi dávno alebo aj nedávno v minulosti. A vy zostaňte s nami vypočúvať Nitrianske rádio. Teraz v súčasnosti máme 6 hodín aj 15 minút.

keď sledujete teplomery a počúvate zároveň nitrianske rádio, tak taká hrôza vám teraz prebieha po chrbáte, že čo za teploty to majú byť. Majú to byť 30-ky, 30+, áno, 30-ky v tieni, 30+ na slniečku. A čo teraz s tým? Dobrá správa je, že s tým už viete niečo v Nitre spraviť, pretože nitrianske kúpalosti otvorí sezónu 2026 už zajtra v sobotu 20. júna o 10:00. Nezabudajte, že novinkou bude šmiklavka v rekreačnom bazéne číslo 4. A bude tiež aj mobilné WC pre vozičkárov a realitou by mali byť aj bezbariérové prístupy k bazénom. Toľko novinky z nášho kúpaliska. Mnohí sa pýtajú, ja som to aj na sociálnych sieťach videla teraz na vlastné oči, že prečo mesto každoročne neotvorí kúpalisko skôr, prečo až 20. júna. No má to jedno oficiálne a celkom logické vyjadrenie, že okrem počasia sa prihliada aj na finančnú stránku a skoršie otvorenie by malo znamenať aj viac nákladov na údržbu vody, že čerpadla, chémia, všetko možné, čo si viete predstaviť, čo do toho treba, a tiež náklady na zamestnancov. No a z dlhoročných skúseností vyplýva, že v júni navštevuje kúpalisko len minimálne množstvo ľudí. Sezóna sa začne s príchodom letných prázdnin. Áno, vtedy je tá plná sezóna. A ja doplním len to, že áno, tento jún bol tiež taký aprílový, celkom to počasie bolo nevyspytateľné, bolo častokrát pod mrakom, bolo častokrát chladnejšie. Verím, že pár ľudí by prišlo na to kúpalisko aj skôr, ale asi by to bol taký ekonomický nezmysel trošku. Takže toto je tá celkom rozumná odpoveď, že prečo sa neotvorí to naše kúpalisko skôr. No nebojte sa, už od zajtrajšieho dňa ho budete môcť navštíviť, budete sa môcť ísť osviežiť, ochladiť. A včera som spomínala aj tú Margitu Ilonu ako Levíc, takže aj tam už sezóna fičí a už pomaličky už asi aj všade sa dá ísť. No do tých termálnych vôd určite áno. A pokiaľ sa chcete ísť osviežiť u nás v Nitre, tak zajtra 20. jún, sobota, je ten skvelý termín, kedy to už môžete konečne zažiť a vyskúšať tú novú šmiklavku legendárnu, o ktorej tu rozprávam už asi mesiac.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 6 hodín aj 37 minút a nitrianske cesty sú zatiaľ prejazdné, pokojné. Pozerám na okolie Nitry, to až tak pokojne nevyzerá, pretože tu máme práce na ceste na Novozámodskej ulici v Ivanke pri Nitre. Mala som tu aj nejakú policajnú hliadku podľa Vejzerov a tá sa deje pri Hlohovci na Šafárikovej ulici. Skontrolujeme ešte ďalšie policajné hliadky. A táto mi tu mizne, Horné Lefantovce, aj tu očakávate na Nitrianskej ulici policajnú hliadku. Čo sa týka Nitry, tak nebezpečenstvo na ceste sa objavilo práve teraz na Kmeťovej. Milí Vejzeri nejako neidentifikovali, nešpecifikovali, čo za nebezpečenstvo to tam je. Skontrolujem ešte zelenú vlnu, či nejaké nové informácie nám neposkytuje, ale neposkytuje. Takže si budeme musieť vystačiť s tým, čo máme, alebo mi zavoláte na číslo 0911 955 885 a ja sa dozviem viac, budem môcť túto informáciu posunúť všetkým poslucháčom Nitrianskeho rádia a to je vždy super, keď si takto pomáhame, keď sa navzájom informujeme. Máme 6 hodín aj 38 minút a toto už bude Blue Lagoon. Break my stride!

3 čtvrte na 7. Je to ten správny čas rozprávať už o víkende a o víkendovom podujatí, víkendovom plánovaní toho, čo všetko môžete zažiť tento víkend. Ja si myslím, že áno, že toto je ideálna doba na to. Nepôjdem teraz do Nitry, ale pôjdem do okolia, pôjdem do nitrianskeho kraja, pretože kadečo sa deje napríklad aj v takej šali. Koná sa šalianský jarmok 2026 od 19. do 20. júna na pešej zóne. Tá sa premení v šali na miesto plné vôň, chutí, hudby, dobrej nálady. Vystúpia tam deti zo základných škôl a bude tam aj dokonca party. Asi nie s tými deťmi zo základných škôl, ale predpokladám, že to bude nejaká večerná party, piatok aj sobotu. Bude to Šala Night 2026 a bude to naozaj niekedy vo večerných hodinách. Mám pred sebou aj program šalianského jarmoku. Sú tam nejaké, áno, tie základné školy, sú tam nejaké príhovory, je tam nejaká kapela, je tam skupina Elizabeth napríklad. V sobotu je dokonca sokoliarske vystúpenie, potom je tam aj divadielko Materinky. Takže kadečo sa dá zažiť aj v takej šali. Pokiaľ chcete bicyklovať seba sa, tak cyklobusom treba ísť do Topolčianok v sobotu 20. júna. Odchádza sa z parkoviska za autobusovou stanicou Nitra za bufetom, pretože práve Topolčianky a okolie ponúkajú širokú škálu cyklotrás. Môžete sa vybrať na hrad Hrušov, na Pstruhový raj alebo k Zubrej Zvernici. Pre tých náročnejších cyklistov je možné vybrať si z dlhších cyklotrás, napríklad pri Veľkom Inovci. Na miesto je nutné prísť 20 minút vopred z vôvodu bezpečnostného upevnenia bicyklov a na miesto je nutné prísť minimálne teda, áno, to už som spomínala, túto informáciu, takže sobota 20. jún 10.00, ale vy musíte prísť 20 minút vopred. A takto prísť k Topolčiankám a potom sa vybrať na náročnejšie alebo na jednoduchšie túry podľa toho, na čo sa cítite, akí cykloturisti ste a čo chcete zažiť, čo chcete vidieť. V ponuke je aj nevidziansky guláš, je to dokonca už 10. ročník, v sobotu 20. júna o 9.00. Organizátori pozývajú, že vraj to bude deň plný skvelej zábavy, súťaženia, hudby, aktivít pre deti práve v Nevidzanoch. Budú aj hudobné kapely, napríklad Team a Habera Tribute a Dora. Potom sa predstaví aj DJ Patrik. DJ Patrick. V deň obce Podhajska 2026, aj to sa bude konať v sobotu 20. júna, pri príležitosti 66. zlúčenia obci Belek a Svetuša sa teda tento deň koná deň obce a ten bude plný, taktiež bude plný zábavy, plný kultúrnych vystúpení, podujatí, tradičných jedál. Všetci mimochodom ponúkajú deň plný zábavy. Keby niekto tak chcel ponúknuť deň plný nudy, lebo občas máme tej zábavy strašne veľa a občas by sme sa chceli aj nudiť. Však mám tu ešte niekoľko obcí, mám tu aj Bešeňov, mám tu amfiteáter, nitrianský amfiteáter tentokrát, mám tu kopec ďalších informácií, takže si ich pokojne zhrnieme počas dnešného dopoludnejšieho alebo ranného vysielania, skorého ranného vysielania, aby ste tých informácií nemali na sebe zas až tak príliš veľa. Už to vyzerá, že už sa tak zletnieva, už všetci niečo robia, všetci ponúkajú nejaké párty, nejaké gastra, nejaké koncerty a to je dobré, tak to má byť. Máme mať kopec možností na výber, kam sa dá zájsť, napríklad aj tento víkend.

Nelekajš, nebojte sa, máme tu ešte nejaké alternatívy na víkendový program, sobotný a nedelnejší. Ja som teraz spomínala Nitrianský kraj, okolité obce, mesta, spomenula som Šalu, spomenula som Nevidzany, Podhajsku. Okolie Nitry uzavrieme s behmi, pretože z behy organizujú Deň detí v sobotu 20. júna. No, lepšie neskoro ako nikdy. Ja ten dňodeťový dátum vnímam trochu ináč, hej, ale však dobre, 20. jún, ok. Je pripravený bohatý program občerstvenie a darček. Máme tu napríklad lietajúca rozprávka o perníkovej chalúpke a o 19.00 o pekačku. Toto sú zbehy a po 7 hodine už budem pokračovať Nitrou. Priamo Nitrou a možno ešte nejaké Dražovce som tam videla, ale to už ja to už beneš. Dražovce to je proste, to je tu. To je tu hneď. Teraz už Bon Jovi, Bad Medicine. Zostaňte so mnou. Ak chcete vedieť, čo všetko v Nitre sa dá vidieť a zažiť tento víkend.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 19. júna a meniny oslavujú citliví, navonok uzavretí a hanbliví nositelia mena Alfred. Meno Alfred má anglický pôvod a znamená múdry radca. Na týchto mužov sa dá spoľahnúť, kedykoľvek sú ochotní pomôcť, sú milí a úprimní. V krízových situáciách si vedia vždy nájsť cestu, ako vyriešiť nejaký problém. S Alfredom dnes oslavuje aj pes Miško a mačka Felícia. Tento deň je svetovým dňom žonglovania, a to už od roku 1995. Tento sviatok je oslavou žonglovania a talentovaných ľudí, ktorí žonglovať dokážu. Cieľom tohto dňa je podpora žonglérov návštevou akcií organizovaných pri tejto príležitosti, podpora stretnutí žonglérov po celom svete a zdieľanie zábavy, ktorú nám žongléri ponúkajú.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Máme minútu po 7 hodine a vonku je 18 stupňov Celzia, jasno, vietor fúka severovýchodný s rýchlosťou 9 km za hodinu. Vlhkosť vzduchu mi ukazuje portál, že 78%. No neviem, je to toľko alebo nie je to toľko. 2% pokrytie oblačnosťou, to mi príde také roztomilé, že tie oblačiky sa tak snažia, ale nejde to proste. 2% sú fakt málo, musíte sa snažiť o niečo viac. Dnešné maximálne denné teploty budú okolo 31 stupňov Celzia v chládku a počas dňa očakávame juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 3 do 8 km za hodinu. Počas víkendu už vieme, že bude teplé, počasie také pomaly až tropické s teplotami od 23 do 33 stupňov Celzia. Vietor bude fúkať juhovýchodný s rýchlosťou od 5 do 15 km za hodinu v sobotu. Čo sa týka nedele, tak tu mi ukazuješ polooblačné počasie, takže predsa len nejaký mráčik sa tam možno prederie. Teploty budú maximálne 32 stupňov Celzia, na slniečko, ale určite o niečo viac. Čo sa týka nedelňajších vetrov, tak tie budú severovýchodné s rýchlosťou od 4 do 14 km za hodinu. Idem na nitrianske cesty. Čaute!
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Čo to? Máme tu policajné hliadky, máme nahlásenú jednu nedaleko z oborských kasární, pri Kruháči, jak je Chrenovská. Ďalšiu máme nahlásenú na R1, áno, z Nitra východ. Kontrolujeme ešte pre istotu aj okolie, či sa nám tu nejaké nevyrojili. Spomeniem hliadku na Nitrianskej ulici, Horné Lefantovce. Jak pozerám, tak pozerám, idem na zelenú vlnu radšej, lebo tu na vejze to už nemá úroveň. Ale nie, robím si samozrejme srandu. 0911 955 8885, to je číslo, pokiaľ mi chcete dať vedieť nejaké aktuálne informácie. Teraz už púšťam Gogol Bordello, včerajšie Harveyho očima na to napačmali, priznám sa, tak pustím trochu inú, ako vybral Harvey, ale skvelú. Zostaňte so mnou. Beyond the hills, has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow in hometown.

Poďme teraz uzavrieť sobotu, konečne. Dáme tomu teraz taký finálnu fazónu v sobote 20. júna, pretože mám tu ešte dve podujatia, na ktoré by som vás rada upozornila. A jedným z nich sú Janské ohne a bubnovačka na Hyde Parku od 21.00. Je to taká tradičná oslava letného slnovratu na Hyde Parku. Treba ísť privítať tú najkrajšiu noc v roku v magickej atmosfére plnej rytmov, plnej tanca, ohňa, spoločnej energie. Bude aj nezabudnutelný bubenický workshop a bude energia, skvelá atmosféra. Postará sa o ňu bubnová show Jamadan. Kto vie, jak to prečítať správne, každopádne vás vtiahne do rytmu od svojho prvého úderu. Musím potvrdiť, že toto je naozaj skvelá, krásna, magická noc. Bude to tam všetko tlieť, bude to plné pozitívnej a neviem ešte, akej takej vášnivej energie, tak netreba si toto nechať ujsť. Máme tu ďalšiu ponuku, tentokrát z trochu iného súdka. Je to na skle maľované v sobotu 20. júna v Nitrianskom amfiteátri. No ide o legendárny muzikál, tentokrát v spracovaní Jana Ďurovčíka. Môžete sa tešiť na tie najznámejšie hity, napríklad S Bohom buď, Prišli sme k vám s muzičkou, Ľúbil som ťa dievča, mnohé, mnohé ďalšie, ktoré poznáte, ktoré si o chvíľu budete spievať spolu so mnou. Už počujeme tie rytmy. Áno, na skle maľované je viac než len divadelná inscenácia, pretože je to príbeh, ktorý spája generácie vďaka nesmrteľnej legende slovenského zbojníka v spojení s nadčasovou hudbou, energickým tancom. A ja som si klikla aj na portál, kde sa predávajú lístky a ešte nejaké boli. Zjavne áno, pretože vedela som si kúpiť. Takže pokiaľ máte záujem, tak zajtra amfiteáter a to, čo už je nezabudnutelný, nezameniteľný, Miško Dočolomanský.

Ja som v predošlom vstupe prebehla sobotu. Prebehla som teda na skle maľované a aj nejaké tie janské ohne na Hyde Parku. Každopádne tá svetojanská noc tento rok pripadá z noci 23. na 24. júna. Z praktického hľadiska sa väčšinou teda oslavuje cez víkend, čiže v sobotu. Väčšinou to býva teda okolo toho 20. a teda tento víkend zo soboty 20. na 21. množstvo organizátorov a kultúrnych činiteľov práve v tomto dátume, v tomto magickom krásnom dátume robí nejaké podujatia. Presunieme sa na nedeľu a opäť pokračujem s Hyde Parkom, pretože tam bude divadielko o 9. hodine, divadlo Metivy Karavan. Je to zážitková inscenácia pre malých aj veľkých a špecifická je tým, že sa odohrá práve vnútri karavanu. Ten je zároveň aj výtvarnou inštaláciou, výtvarnou kulisou a ožijú tam v tomto karavane obyčajné veci, ktoré má doma každý jeden z nás, ale budú teraz takéto oživené, bude to také celé iné, bude to také tajomné. Nájdete vnútri aj útulnosť, aj bezpečí, aj hru, aj tajomstvo a možno, že tam nájdete aj soba. Bude ten sov živý, alebo nebude živý? Bude to vianočná inscenácia, alebo nebude? No to neviem, to sa dozviete, keď prídete v nedeľu o 9. na Hyde Park. Mimochodom, keď už rozprávam o tom Hyde Parku, tak v nedeľu je aj nedeľný chill s dobrou hudbou, s divadielkom, s oddychom, samozrejme. Čo sa týka nedele, tak piknik pri kostolíku, pri Dražovskom kostolíku svätého Michala Archaniela, tak ten už som spomínala. Ten samozrejme platí, všetko sa bude konať od 9.30, bude tam aj nejaká hudba, bude tam komentovaná prehliadka, bude tam gastro, bude tam určite aj teplo. Treba s tým počítať a treba sa na to pripraviť. V nedeľu bude aj indický festival v Mestskom parku, bude bohatý kultúrny program, bude indická kuchyňa, hudba, tanec a všetko, čo k indickej kultúre patrí. Čo sa týka hudby, tak aj tu mám nejaké dve alternatívy, každá z trochu iného súdka. V nedeľu o 19. je komorný koncert súboru Ad Libitum v piaristickom kostole svätého Ladislava. V rámci festivalu Muzika Sakra, ktorý každoročne prinesie spojenie duchovnej atmosféry, kvalitnej hudby a výnimočných domácich aj zahraničných interpretov, to je jedna možnosť, taká tá sakrálna na upokojenie a na ochladenie sa v chráme, v kostole svätého Ladislava. Druhou možnosťou je Music a Cafe, tam bude jazzový orchester, Swingles Jazz Ensemble s úplne novým koncertným programom, Brand New Band. Takže pokiaľ poznáte Swinglesákov, toto ste ešte nepočuli, pretože to bude naozaj Brand New. Toľko zatiaľ program na víkend, na sobotu a nedeľu odo mňa a určite ešte niečo vyhrabeme. A určite vám ešte niečo v priebehu dňa aj Michal spomenie, takže oplatí sa nás počúvať, oplatí sa zostať s nami. Máme 7 hodín aj 23 minút.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
4: Zažite zrod Hymena.
5: Mám v rukách túto moc!
6: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
7: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
8: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
6: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
9: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub Biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-Klub Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Biliard.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 7 hodín aj 36 minút a vy nehlasíte ešte stále žiadne dopravné zápchy. Čo sa deje? Čo je to za deň? Však je piatok a nikto nejde do školy. Ako je to možné? Policajné hliadky sú nahlásené na R1 Nitra Východ. Kontrolujeme ešte okolie Nitry pre istotu. Máme tu hliadku aj nedaleko Alekšiniec nahlásenú. Medzi Alekšincami a Rišňovcami, aby som bola konkrétna, kontrolujeme ešte zelenú vlnu. Tu nám máme policajný radar, jeden je za Tvrdošovcami v smere do Nových Zámkov a predsa len sa posunieme bližšie k Nitre, pretože radar je na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu. Tak to som to teraz presnejšie zadefinovala. To je zatiaľ odo mňa z dopravy všetko. Ak máte nejaké ďalšie informácie 0911 955 885, zostaňte s nami.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Áno, máme za sebou song, ja vás vítam všetkých. Skoro som vraj. Prišiel som do práce. To je práca, neviem, či tomu rozumiete. Ja viem, že mnohí z vás mi povedali, ja ti dám práca. Ja som ťa chcel. Vieš, čo je práca? Moje je práca. Čo to tvoje? Tu sedíš si, piješ si kávu, trápiš z prostosti a ešte na to bereš peniaze. Áno, priatelia.
1: Aj to je práca.
0: Áno, my jednotkári to máme takto. Ale ja som išiel až do dokonalosti, keď sme vysielali v Venrádiu a potom na 7 Maxe, tak som vysielal kedysi s takým pánom, že Michal Malicher sa volal. Boli, že M&M, že dvaja Michalové, M&M, cukríky dva. A no áno, mali sme taký slogan, my vysielali už potom až už po obede, lebo sa myslel ráno vstávať. Čo? Daj, keď sa ti stáva ráno.
1: Vieš, čo, veľmi dobre.
0: To si musíš vysiť, no to je tak, no.
1: Ale spánok je pre slabých. Spánok sa preceňuje.
0: Vidíš, no my sme mali slogan, jednotkári vstávajú o 11. Nebola pravda, pretože už dávno som bol v inej práci a tak, ale áno. No, takže učte sa, učte sa, učte sa a Lenin vás pochváli.
1: Chcela som niečo inteligentné povedať na tento výrok.
0: No ja som povedal niečo inteligentné.
1: Povedal
0: však si. To bol výrok pána Lenina.
1: Pána, pána L.
0: Učiť sa, učiť sa, učiť sa. No, ten toho sa naučil teda. A jak dopadol chuť a tenko na pohľadnú chorobu zomrel, vidíš to? No. Takže môžeme to povedať. Učiť sa, učiť sa, učiť sa a môžete zomrieť na pohľadnú chorobu.
1: Aj biológiu sa treba učiť.
0: No iste, iste, biológia, fú, to som nemal rád ten predmet.
1: Ja som mala rád za biológiu.
0: Vážne, ja som nemal rád biológiu. Moja ma čisté jedno, samé jednotky. Však čo nejdeš za lekárku? Nie.
1: A čo, za čo chce ísť?
0: Ja neviem. Aktuálne. Ona je trdlo, ja neviem. Chodíva k veterinárke, normálne, na prax. Ako detsko.
1: No, pediatričke si ju nezobral.
0: Pediatrovi chodí, ale tam chodí na prax. Normálne pri operáciách je, vieš, tých zvieratiek.
1: No tak predsa bude doktorka. No, zvieracia doktorka.
0: Neviem. Možno. Pomáha. No neodpadla, hej, keď uvidela tú krv tých zvieratiek. Má rada zvieratá, no. Vláči to domov, ja sa o to starám. Má tak ako každé dieťa má rada zvieratka.
1: Ale hodí sa to k nej, podľa mňa, no, aby bola empatický lekár, aj zvieratý lekár.
0: Ona má veľmi dobrú dušu takú. Dušinku.
1: Moja dušinku. Pozdravujeme. Nech má krásne dni.
0: Tak.
1: Pozitívne, nech si užije víkend, oddychne.
0: Tak sa balíš a Vianoce. O chvíľu sú tu Vianoce.
1: Že áno? No. O, počkaj. No. O pol roka?
0: Jakého pol roka? Že o mesiac? Necelý.
1: Vianoce?
0: Však ako prázdniny, však sú pre decka Vianoce. Čo robíš? To je dar najbačšie.
1: Pre mňa sú Vianoce, ale áno, súhlasím. Každý deň môže byť Vianoce, možno si aj niečo pustíme.
0: Tak, Duren, to je pre mňa, to sú pre mňa Vianoce.
1: To víš, som ti namixovala ja hodila. Osobne.
0: Ridge Up for the Sunrise roku 2004. Počúvate Nitrianske rádio, všetky vás zdravíme. Hello.

0: Tony je tu, Tony je s nami.
1: Tony je s nami, aj keď s nami Chorvátsku, nie je. On už sa čľapkoce v mori.
0: Čľapkoce sa, moje milované, no dobre.
1: Oddychuje, mal ťažký rok, ťažký život, 16-ročný ľudí. A včerajšok, no prečerom mal prísť, včerajšok už vôbec nie, lebo to už sa čľapotal v Jadranskom mori krásnom. Oddychuje, pozdravujeme ťa, Tony. No. Prajeme krásnu dovolenku, uši si, natieraj sa SPF faktorom, nos šiltaňu a papaj veľa rybičiek.
0: Áno, a my si na ňo spomíname jeho pesničku včerajšok. Jo.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 19. júna a meniny oslavujú citliví, navonok uzavretí a hanbliví nositelia mena Alfred. Meno Alfred má anglický pôvod a znamená múdry radca. Na týchto mužov sa dá spoľahnúť, kedykoľvek sú ochotní pomôcť, sú milí a úprimní. V krízových situáciách si vedia vždy nájsť cestu, ako vyriešiť nejaký problém. S Alfredom dnes oslavuje aj pes Miško a mačka Felícia. Tento deň je svetovým dňom žonglovania, a to už od roku 1995. Tento sviatok je oslavou žonglovania a talentovaných ľudí, ktorí žonglovať dokážu. Cieľom tohto dňa je podpora žonglérov návštevou akcií organizovaných pri tejto príležitosti, podpora stretnutí žonglérov po celom svete a zdieľanie zábavy, ktorú nám žongléri ponúkajú.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa Esklu biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša Esklu biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: No, činčila, ideš.
3: Činčila? No, vonku je teplo. A činčila je pekné.
4: Činčila je krásna.
3: Nemám rada činčilo.
4: Nemáš rada činčilo?
3: Mám, práve že mám. Všetko návšak meninám inak, Miško.
4: Ďakujem.
3: Vonku je teplo, 20 stupňov Celzia, jasné počasie, celý deň bude jasno a tie maximálne denné teploty budú okolo 31 stupňov Celzia. V chládku, na slinečku niečo viac, určite UV indexy budú stúpať, takže chráňte svoje gebulky aj tváričky. Aktuálna vlhkosť 70%.
4: Tak sa hovorí, budú stúpať do nebies. Naozaj teplo je. Fakt je teplo. Normálne som vyšiel z auta a tam je klíma a to ťa normálne ovalí. A nedajú si povedať, ja idem bez klímy a chodím. Ja si otvorím načo okno. Ne. Nesmieš chodiť s rodinou. Vždy som hovorí, rodina je na príťaž. To je, rozumieš ma. To je katastrofa. A potom robia a furt. To máte z tej klímy.
3: Presne. Ja tiež kýcham z klímy.
4: Doma? Jasné, lebo to si naklimatizuješ asi furt v tom, chápeš? Pokiaľ nechodíš akože na maliny, jak ja, jak medveď, víš, a? Ja to dávam na medveď a pravidelne, dneska ráno, Ja sa idem najesť do zahrady, však to je najlepšie, neviem si, more,
3: najzdravšie.
4: Ja si robím Tour de Garden, sa to volá Tour de Garden, vieš? Začínam hneď morušou, strom tam mám hneď na začiatku morušu, potom mám jahody, taký ten, vieš, potom čerešne, a potom idem maliny, a rýbezle.
3: A potom si hladný.
4: A nie, to ťa nasíti.
3: Si nasýtený?
4: Nasíti, do 11. Potom ma začnem krče mať.
3: To odpadne, prečo? Prečo asi?
4: Odpadá, to skôr z tej kávy, že 3-4 kávy do vtedy stíhnem do 11. No dobre, toľko teda dnešok a víkend bude peklo. Peklo severu, to je také cyklistické preteky. Vlastne, fakt peklo severu. A toto podľa mňa bude peklo Nitry. Fakt tento víkend. Celé zlé úplne. A mali ide na turnaj z behoch, doma hrá proti hosťom, teda vlastne hrá ako hosť proti domácim.
3: Áno, zbehom, lebo ne, on je akože nitranský klub a ide hrať proti zbehom.
4: No,
3: držím palce, aby teda
4: Neviem, bude rozporuplný, bude rozporuplný, vieš, to je akože, vieš, susedské vzťahy zachovávať, rozumieš, to je ťažké, to je ako dobre. No.
3: Nech nemá trému, nech sa necíti pod tlakom, hlavne nie pod stresom.
4: Tonto on je, vieš čo, to je úplne iný ako moja dcera. No dobre, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá. Naozaj, očakávajú sa cez víkend, počúvať, sobotu, 33 stupňov Celzia v tieni. To znamená, že skutočne to môže vyrásť na vysoko po 30-ke, na slnku. Slnko nám mimochodom v sobotu vychádza o 4.46, čiže o 4:45 a zapadá o nejakých 8 minút pred 9. No a čo sa týka nedele, tak v nedelu očakávame v podstate to isté, čiže tá teplota by sa mala hýbať na úrovni 32-33 stupňov Celzia. A teraz neviem, čo mám povedať v tieni, pretože podľa iMeteo by mohli prísť popoludní prehánky. A to je z toho tepla, podľa mňa.
3: Určite.
4: Otázka je, či naozaj prídu, lebo už neprišli a nepamätám, keď hlásili iMeteo.
3: Ja som to aj z iného zdroja počula, takže možno na tom niečo pravdy budem.
4: Z akého zdroja si to ty počula?
3: Z iného portálu meteorologického.
4: Nivostábl? Nivo stábl, vieš, je Nivo stábl? Netuším. Stabilná prepeč. Hladina. Nivo stábl? No, no dobre, toľko teda, čo sa týka počasia. Pripravme sa na to, že bude horúci víkend. Aj keď nedela, no už taká oblačná vraj nebude a dokonca vraj popoludní hrozia prehánky. Na druhej strane je to nová informácia, lebo včera ešte bolo krásne počas celého víkendu. Mení sa to. Jak sa my meníme, tak sa mení.
3: Tento počasie. Konstrukt. Včera bolo krásne počas celého víkendu. Som zmetená, kedy bolo krásne. No, to je matematická úloha, logická.
4: To, ja som mal z logiky zlé. Ja som mal čisté jednotky na vysokej škole, už som to hovoril Dominike. Skutočne čisté. Ja som mal všetko jednotky. Jednu dvojku som mal, jednu.
3: Z logiky. Z logiky.
4: Dobre, ideme sa pozrieť na cesty.
0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa.

0: opravte, neurazím sa. Tak sú nasmerovaní v smere na Banskú Bystricu a mali by byť tesne za križovatkou Nitra Východ. No a potom máme Mimo Nitry, ty náš Mimoň. Áno, prišla nám reklama na Mimoňov, budú Mimoni. Tak poď, to sa ti celkom hodí.
1: Mimoni, podľa mňa to je, že medzi Alekšincami a Rišňovcami, alebo pri Rišňovcách, nie? Pri Rišňovcách.
2: Pri Rišňovcách,
1: áno. Idete do Rišňovec.
0: Na Hlohoveckej ceste, dávajte si pozor takisto. A to by mohlo byť aj všetko. Vidím tam v Horných Lefantovciach volačo. Neviem, či to je pozostatok nejaké havárie alebo niečo je na zemi, na asfalte, neviem, zrazená srna napríklad, alebo takéto volačo. Neviem, dávajte si pozor, nie je to označené, ale napísané, že si máte dávať pozor.
1: Ráno tam boli hliadky v lefákoch.
0: Ale v lefákoch.
1: To domáci elefante. Tak hovoria, že lefák.
0: Pri elefante, alebo kde?
1: No. V volade.
0: Dobre, tak to je všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. Tí v podstate hovoria, že radar je na R1 za výjazdom Nitra juh smer do Beladíc. Takže môže sa to presunulo, vieš, z toho východu na juh a naopak.
1: A teraz sú západ.
0: Ono proste si dávajte na pozor na južnom obchvate R1. Tam sa pohybuje nejaká policajná hliadka. A to je všetko. Takže ideme na song a ideme na haváriu, lebo crash. To je havárka a primitívy na cestách a je tu crash. Počúvate Nitrianske rádio. Sorry.

0: la, la, la, la, la. Áno, Dominika žila v dobe, kedy ešte nezažila Nivo Stábl, to znamená, mm-hmm. že kedy na, na Československom rozhlase dávali pravidelné teda hydrometeorologické správy a toto bola súčasť hydro.
1: To ešte správ. Ilko bol vtedy rozprával pán profesor,
0: no? Nie? Áno, no a nie, ten rozprával doteraz, ale tam boli normálne, že to bolo, rádiu, to bolo v rádiu. A tam bolo také, že oni dávali tie hydrosprávy, že ako to vyzerá s hladinami takých tých veľkých
1: vôd.
0: Vôd, ako je Čuňovo, Medveďovo, presne tak a tak. A preto tam prišla reakcia od jedného pána, že ešte tam dajte Medveďovo 320. A neviem, ešte Medveďovo malo 320 cm. To sa mi zdá, že málo, že malo viac Medveďovo.
1: Pán D vie, ale on vie, sa orientuje.
0: Je to možné. No a Nivo Stábl bolo preto, že tá hladina stabilná. Stabilná. Tak my sme tomu nerozumeli v tom čase, priznám sa, netušili sme, o čom vyprávajú a na čo vám to vyprávajú. Ale si to bolo pre poľnohospodárov.
1: Nivo, akože nivy.
0: Ako nivo, ako nivy. No, no dobre, toto bola história, minulosť a z hĺbky minulosti sa nám ozval Julo, ktorý ale hľadí do budúcnosti.
1: A vie, čo bude robiť cez víkend.
0: Cez víkend, áno. A vraj, teda, že nepustíme na... Nepustíme ako návod na víkend. Počúvaj ma, Julo, či, Julo vám to...
1: Julo,
0: počúvaj
1: hej.
0: Ma, akože, čo ste byť akože narvaný. Od pátku večera narvaný a v nedeľu v noci sa zebudí, že preboha dúfam, že ráno nenafúkam. Počúvaj ma, otál potál. Ale vybral si českú takú tú klasiku, veľkú klasiku, dokonca kapelu, ktorá je považovaná za legendu českého Big Beatu. Legendu, naozaj. Možno vám to veľa nepovie, ale tí, ktorí fungovali na zábavách českých, že Hodonín a videli, že hraje tam Brutus, tak išli, áno. A je to kapela, ktorá vznikla dávno v 60-tych rokoch a pod menom Mandragora a v dobe normalizácie bola niekoľkokrát nútená pozastaviť svoju činnosť. Nemali ju radi komovši. Tam chodili tí tajní po tých zábavách a sledovali, kto sa baví a kto ne.
1: Tak aj v textu spomínajú tu VB, vieš? Nie? Tak v texte ano, bolo, že áno, zebereme VB. Čiže je to za nejaké náražky. Asi ich nemuseli v tom období je normalizácie.
0: To, je to možné. Tento song mimochodom vznikol za komovšou. Nie, už po... To bol 93. To už bol tesne po revolúcii, nejaké 3-4 roky. No dobre, v každom prípade ona sa preslavila, ak ste videli Indiánske léto, to je taký slávny český film, tak tam hrala v tomto filme táto kapela. A mimochodom, pozor, oni neboli len tak, že oni mali aj medzinárodný rozmer, lebo spolupracovali s legendárnymi UK Subs, TV Smi, Suzy Quattro a podobne. Ale pozor, aj slovenskými, no dnes už by s nimi asi nespolupracovali, Zóna A, lebo tým preplo úplne, hlavne tá Koníkovi, tento urobil a preplo mu, lebo tým kopytkom začal tak dvíhať ruku na pozdrav. No a veľmi úzko spolupracuje s britskými The Vibrators, si predstavte. Takže mám teraz akože Julova požiadavka bude splnená.
1: Tip na víkend.
0: Je na tým. Nie všetci to takto robme. Opijem sa. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Áno, máme informáciu z dopravy. Z dopravy nám prišla. Prvá sa týka Jula, ktorý tancuje za volantom. A myslím si, že to je upozornenie pre políciu, ktorá ak zbadá kľučkujúce auto, skáčuce a robí sa také tie neprístojnosti na cestách, tak vieme, kto to je. Keby ste chceli prihlásiť, tak ho prihlásime samozrejme. Poznávaciu značku nevieme, ale máme fotku. Poďme sa pozrieť ale na to, čo nám povedal, čo nám nahlásil pán, ktorý išiel okolo jedného obchodného centra. Áno. No.
1: Na výstavnej pri OC Nitra polieva pánko kvety.
0: Áno.
1: V strede cesty. Nezrastie ho.
0: No neviem, čo tam rastie v strede cesty.
2: Nezrastie.
0: No ale nezrastie ho. Hej?
2: Možno, niečo rastie, ale nezrastie.
0: A možno, že to nerastie. Možno, že len to predstiera, že tam niečo rastie. Vieš? V každom prípade ho nezrastie.
2: Rastie. Počuli tam ste. Chrastie.
0: Áno.
2: To mi pripomína Štefan Ondica. Poéma na piatok.
0: No krásne. No dobre, tak toľko teda takáto informácia. Mám ešte jednu pozvánku.
2: Poďme na ňu.
0: Mám ešte jednu pozvánku v sobotu 26. To znamená zajtra o 7. večer sa tu v Starom divadle Karola Spišáka odohrá predstavenie divadelné, ktoré v originále znie veľmi pekne, tak ako francúzsky. Un semaine pas plus.
2: Týždeň a dosť.
0: Mohla by si tej plastika Bertrana. Vieš, plastice, to je plastice, B-E, plastice.
2: Máme to tu.
0: No, tak to daj. To je také pekné, nie je to Francúz, je to Belgičan, ale spieval po francúzsky. No a un se ma...
2: rozprávaj, môžeš.
0: Un se ma pa plu, to je v podstate v preklade v slovenskom týždeň a dosť a zároveň si tam fakt veľké hvízdy.
2: Kristián Baran.
0: Však to je najväčšia
2: hvízda aktuálna.
0: Roman Poláčik, Anna Magdalena Hrboňová, tak títo traja tam normálne, že budú hviezdiť. V Starom divadle v sobotu o 7. večer. Un se man pa plus. A toto je Plastic Bertrand.
2: Champlain pour moi.
0: C'est plein pour moi. Champlain. Champlain si daj ty.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jessie? Haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
9: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
12: 105,4. 105,4.
13: Áno, predtým, než začne hrať milovaná pesnička mojej Dominiky, lebo tá už tancuje, vrti tou hlavou a všetkým, lebo Mambo number 5, tak stala sa dopravná nehoda na kruháči, poslal nám náš kamarát, ďakujem veľmi pekne za informácie, viacej v doprave, už o chvíľočku.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, začíname teda tou nepríjemnosťou, ktorá sa stala na kruháči a ktorú nám poslal teda náš poslucháč a aj fotku nám dokonca poslal a teda už vieme, že sa to stalo na kruháči tak, že autá sú vyhodené vlastne v tom strede.
1: Pod zoborom. Kruháči pod zoborom.
2: Kruháči pod zoborom, sú vyhodené v tom strede, v tom stredovom kruhu. S tým, že vlastne sa to pravdepodobne udialo tak, že nedal jeden druhému prednosť a to konkrétne ten, čo prichádzal v smere od Chrenovej a ten druhý bol na kruháči. Tak asi tak nejako sa tomu asi stalo. Takže dávajte si tam pozor. Nie sú v ceste. Myslím, že ešte raz pozriem tú fotku.
1: Na trávičke.
2: Sú na trávičke. A nie, tento zasahuje, asi. No, v každom prípade dávajte si pozor, buďte pochopiteľne opatrní a veľa pohody za volantom vám všetkým pochopiteľne želáme. No dobre, takže, jak hovorí on, bacha na to. Bacha na to. No dobre, čo máme ešte ďalšie?
1: Máme ďalšie napríklad cestárov na začiatku Štúrovej v smere Trnavskej.
2: Opeľujú. To sa tak robí, že vyleziete na strom, zoberiete si takú opeľovačku, takú nejakú, vieš,
1: štetinku
2: a pomaličky opeľuješ, hej, aj keď už nevieš, čo mám opeľovať, lebo už je po kvitnutí, aj keď pozor, mne kvitne. Včera ma prekvapil taký čmeliačik, alebo čo to bolo, no, chodil okolo mňa,
1: hladný bol.
2: No a našiel, počúvaj ma, černice mi vyrástli, vieš, v záhrade, a trošku neskôr, lebo tam nesvieti slnko, tak normálne už pody sú zelené a normálne sú ešte stále kvetinky, si predstav, tak tam počuj to, tam cucal môj zlato. No, milovaný bol. Takže áno, ešte sú, si predstavte. No a teda mám ešte jeden radar avizovaný, a to na R1, na južnom obchvate R1, za výjazdom Nitra východ smer do Babu. To sme dávali aj pred polhodinkou.
1: Áno, to dávame od rána, túto informáciu.
2: OK, ja si myslím, že to je všetko. Ešte máme na Hlohoveckej policajnú hliadku, o tej sme tiež informovali. Bola tam, jak boli medzi Klačanmi a Lačincami. Či sú tam ešte, nevieme, ale dávajte tam pozor. Rišňovcami. Ale za to sú v Hlohovci na 100%.
1: Na zábraní.
2: Tam bývajú furt.
1: Tam sú furt, aj včera
2: majú,
1: boli.
2: Pritom tam majú zabranené ísť a napriek tomu oni to berú inak, že zábranie je ich.
1: Nieké zábradlie tam majú.
2: Dobre, toľko teda informácie ohľadom dopravy. Vy si dávajte pozor, buďte opatrní a veľa šťastia za volantom. Toto je Bruno Mars a Runaway Baby.

0: Myslím si, že sám seba hral. Toto bola len poznámka, aby som dorozprával Dominike príbeh. V každom prípade vás teraz chceme tak navnadiť na novú pesničku nášho kolegu Mária Bobeka, ktorý teda vystupuje pod pseudonymom Mário Boa.
1: Boa.
0: A nie je to Boha jeho, akože, hej, to je Boa, je ten, čo to je, ten okolo hlavy, ten...
1: Taká dekorácia na človeka, čo si dávaš okolo krku, nie?
0: Áno.
1: Väčšina to dámy nosia.
0: No jasné, keď do divadla, tak aby to býva to z líšky, to býva, alebo teda samozrejme dnešnej dobe už ochrana...
1: Kvetinky,
0: už to je z umelých, môcť samozrejme, že len tak vyzerá. Takže áno, Mário Boa, to je takáto, taký tento a tak. A ten urobil novú pesničku, ktorá sa volá Nik lásku nezakáže. Nevím, o čo mu išlo teraz, akože v jeho veku. V každom prípade môžete si pozrieť videoklip, ktorý už je zverejnený na YouTube. A keď sa povedete, a kde ja budem hľadať? Jednoducho, dajte si na Facebooku našu stránku Rádio Vnitre a tam si kliknete na odkaz, ktorý tam je.
1: Nemáme súťaže, máme Mária tentokrát.
0: Mám.
1: Máme?
0: Áno, ideme ešte jedného vyžrebovať na víkend. Z tých, ktorí sa zapojili do Toy Story, tak dneska vyžrebujem...
1: Opäť.
0: A môže aj ty vyžrebovať. Nemusím to žrebovať po... Dobre?
1: Môžem. Transparentne to spravím.
0: Urob to. No ja to robím hrozne transparentne.
1: Tak už sú tu dva, ja už je tu notár a už je to overené.
0: Ježišmária. Zlé preč, jak sa to hovorí?
1: Pán
0: Stanovi, zlé preč.
1: Ahoj, Dušan.
0: Dobre, ideme teraz dať toho...
1: Môžeš sa pozdraviť.
2: Dobré ráno, Nitra.
0: Ježišmária, to bol hlas.
1: Zabrúčal.
0: Zabrúčal.
2: Dobré ráno, Nitra.
0: Dobre, dáme teraz teda Mária a jeho Nik lásku nezakáže. Opakujem, na našom Facebooku si nájdete aj video. Až po obrúčal.

0: A to je strašne deprimujúce, není, že? To, že? To je mal byť ako však o láske, to je mal byť také...
1: Ty každú pesničku začneš, že?
0: No lepšie ako tvoje...
1: Už sme to dlho nemali, moje boa.
0: Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Tak sa volá ten song.
1: Áno.
0: Máme 8 hodinu 45.

0: Tak toto boli jahody, hlininé oči, a jahody to je rozkoš, však jahody to je najlepšie ovocie na svete.
1: Ak ich máš rád.
0: No ja ich milujem. Ty nemáš rád jahody? A minulo som ti chcel natrať aspoň za košíček.
1: To by si ma potešil.
0: No tak potom čo vyprávaš? Prečo sa tvárila?
1: Mne to bola irónia.
0: Aha, to má. A kto nemá rád jahody?
1: Dominika napríklad.
0: Ktorá Dominika?
1: Táto pred tebou.
0: Však si povedal, že
1: nemám ich rada.
0: Jakže nemáš rada jahody? Som ti chcel košík doniesť. Neviem, čo s nimi.
1: Opäť opakujem. To by si mi urobil radosť.
0: No, no tak potom čo vyprávaš, že ich nemáš rada? Dobre, pozor, máme teraz ale niečo, do čo sa nezamoceme, pretože opäť máme oštievka, oštievuška máme od Pištinka. Máme básničku na dnešný deň a bude to veľmi veselá básnička, pretože bude o úsmeve. Tak poďme na to. Úsmev od ducha k uchu, deň sa nesie v predvíkendovom duchu. Telo je v práci, no mysel už má veget. Náš optimizmus by nemal mať debet. Urobme v práci to, čo urobiť treba. A popoludní môžeme začať krájať víkendový chleba. Prajem príjemnú víkendovú siestu. Pištinko, krásne, ďakujeme.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes je 19. júna a meniny oslavujú citliví, navonok uzavretí a hanbliví nositelia mena Alfred. Meno Alfred má anglický pôvod a znamená múdry radca. Na týchto mužov sa dá spoľahnúť, kedykoľvek sú ochotní pomôcť, sú milí a úprimní. V krízových situáciách si vedia vždy nájsť cestu, ako vyriešiť nejaký problém. S Alfredom dnes oslavuje aj pes Miško a mačka Felícia. Tento deň je svetovým dňom žonglovania, a to už od roku 1995. Tento sviatok je oslavou žonglovania a talentovaných ľudí, ktorí žonglovať dokážu. Cieľom tohto dňa je podpora žonglérov návštevou akcií organizovaných pri tejto príležitosti, podpora stretnutí žonglérov po celom svete a zdieľanie zábavy, ktorú nám žongléri ponúkajú.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa Esklu biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša Esklu biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Je teplo. Je teplo, už teraz je teplo. Po koľke? Po 9. Ty kokos, akože 25 stupňov Celzia je teplo. Po 9. A bude húš.
5: Bude húš. Tešíme sa na to. Vietor juhovýchodný s rýchlosťou 6 km za hodinu. To je žiaden severný vánok. Ešte ani to nás nepodporí. Oblačnosť, takisto žiadna. Vlhkosť 54%. Maximálne denné teploty 31 stupňov Celzia v tieni.
4: Presne tak.
5: Takže na slnečko.
4: Zajtra ale budeme pokračovať v týchto šialnostiach, pretože zajtra očakávame cez deň 33 až 34 stupňov Celzia v tieni a slnko a veľa slnka. Nezabudnite sa napachtlať niečím na svoju tvár, na ruky, na nohy, všetko, čo máte odkryté. A nie len to, dokonca veci hovoria, že už dnes je to tak agresívne, že môžete dostať rakovinu kože aj na miestach, ktoré máte zakryté, si predstav. To asi preniká cez to.
5: No, takže, jak sa mám obliecť?
4: Normálne ráno vstanem, napachtlem sa, celý. Sa napachtlem, akože prípadne pozdravím svojho drahého, povie, poď pachtlať.
5: Miesto sprchy pustím na seba z krém.
4: Ja si myslím, že on to rád urobí. Ja ho poznám, nášho takého kríženca Šreka a Zlobra a Gargamela, už to hovorí. Gargamel zosobňuje zlomyselnosť, takú tú myď. A samozrejme Zlobor zase dobrosrdečnosť. Ano. A silu hlavne.
5: On je taký zelený, len má tmavé vlasy, takže no, kríženec, chápam.
4: Tak tiež mu dávať zdravšiu stravu. Ako, nebude až tak zelený, ver mi to. Ja to mám odskúšané. Nedela, tá je, ale pozor, zatiaľ teda hlásia, že by mala prísť zmena minimálne v to. Teplota nie. Teplota 32-33 stupňov Celzia, ale zmena môže nastať v prípade mrakov, pretože sa očakávajú dokonca popoludní prehánky. Si predstavte.
5: Dokonca.
4: Či tomu tak naozaj bude, akože bol by som taký, že opatrný v tomto, ale pripraviť sa na to môžeme. Dobre, to je všetko v tejto chvíli, ideme na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
7: Dopravný servis.
4: No, poďme na to.
5: Pripomenieme, zopakujeme nehodu, ktorá sa stala na Kruháči pod Zoborom.
4: Áno, ozvala sa nám aj dáma z Komína, Dominika.
5: Dominika.
4: Ty žiješ na Komíne. Vyzeráš tak inak.
5: Ja som tá jediná Dominika, ktorá...
4: Či jemu nie je zle, že nie je zelený z toho, že si na Komíne, vieš? A potom to ide dnu a... Že či z toho nie je taký, že chuďa ten komu je krásne.
5: Bola to iná Dominika. Iná. Každopádne to bola iná Dominika.
4: Áno, Dominika, ďakujem pekne. Áno, už sme informovali teda o tom, že je havárka na Kruháči pod Zoborom a že sa to rieši, predpokladáme. Dokonca z Nepervilskej, od Nepervilskej nám hrozia také menšie zápchy.
5: Zdržania.
4: Hliadku máme aj teda momentálne v hliadku máme na Hlaveckej. to sa mi teraz nie... v metre, tak metre. Zase chytajú zlé parkovanie, tak nevieme, zase máme kapacity policajné na to, aby sme... Alebo si len skočili kúpiť sa ponad nejaký, na policajnú stanicu.
5: A niekto ich nahlásil, že chytajú to rýchlosť.
4: Dobre, a to je všetko, viac z toho nemáme, chvála Bohu samozrejme. A ani v Nitre, ani v okolí. Tak poďme čeknúť zelenú vlnu. A na zelenej vlne máme túto havárku spomínanú na Kruháči, kde sa zrazili dve osobné autá.
5: Videli sme ich na fotke.
4: Jo. No a potom ešte máme, ale to je stará cesta, nie to je jednotka, na vezde do Žarnovice z Obzenice po starej ceste hláste dve hliadky za sebou. A to je všetko, mám pocit, v tejto chvíli.
5: Ja vás pozdravujem, ľúčim sa, prajem krásny víkend, Michal Maje, ty krásny víkend.
4: Ešte jednu mám informáciu. Dobre?
5: Ako? No ešte jednu. No,
4: ajte do Bystrice, tak na R1 pri Lehvotke pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom. Tam je ešte teda záležitosť, ktorá nás môže zaujímať. Dávajte si pozor na rýchlosť. Na R1 pri Lehvotke pod Brehmi. No a ja sa ľúčim s Domčou, ktorá odchádza za svojím Šrekom. A tam si užijete dneska pekný deň. A pekný víkend samozrejme.
5: Krásny víkend.

I'm your man. No pán D nám poslal informáciu. Viete, to som ja napríklad, to mi len nepadlo, že existuje oblečenie s UV faktorom. To by ma fakt nenapadlo. Plážové oblečenie s UV ochranou. No tak ja by som, a hlavne tie decká samozrejme, nech sa páči. Tak, nech sa páči. Sú to normálne, že už sa pozriem na tú stránku, sú tu normálne, že trička s krátkym rukávom, hej, a podobne. Pre decka kompletne od klobúkov, cez šiltovky, obojstranné klobúky, až po trička s UV ochranou. Áno, naozaj som niekde fakt čítal, že proste je problém, že normálne ľudia dostali rakovinu kože a sú ohrození aj v prípade, že sa napachtlú na miestach, kde proste ich nezakrýva oblečenie, no ale keď oblečenie nemá túto UV ochranu, tak to normálne, že je problém. Tak vidíte to, nájdite si, dajte si do vyhľadávača, nebudem hovoriť značku, lebo ja to tu mám už aj so značkou, že ktorá predáva takéto oblečenie, nájdite si a dajte si proste oblečenie s UV ochranou, nech sa páči, a potom vaya con Dios! Na, počúvate Nitrianske rádio. Pekný deň.

dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka. Should I stay or should I go?

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.
5: No inak, predtým, než prejdeme na dopravu, tak ja ešte zahrám v premiére jeden song, normálne v premiére. Prišiel nám mail od kapely Fuera Fondo, teda od managementu tejto kapely, s novým songom. Inak neexistuje nič ešte o tomto songu. Nič. To je úplne totálna novinka, kde nevieme ani čo, ako dokonca ani cover mi neposlali. Čiže obal to singlu, pretože ešte len teraz v týchto dňoch sa idú fotiť a točiť video a podobné veci. Takže naozaj v utajení si zahráme kapelu Fuera Fondo a nový single o tebe. Práve v tejto chvíli na frekvencii 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s dopravou. Nitra nič, dokonca už je odstranená aj tá, už je tam odstranená aj tá dopravná nehoda, o ktorej sme rozprávali na Kruháči, ale pri metre sú ujovia policajti. Nevedno, či nakupujú, nevedno, alebo že majú nejakú haváriu na policajnej stanici a bola, čo boli nejaké separáty kúpiť, alebo zase kontrolujú, či dobre parkujete. To neviem. V každom prípade si tam dávajte nejakým spôsobom majzla. No a to je všetko inak. Znitri je to úplne, že všetko. Pozerám sa na okolie a mám jednu informáciu z okolia Hlohovca. No a to konkrétne teda jedna veľká kolóna na väze do Hlohovca. Tam máte zhruba 15 minút čakačku, ale hlavne na D1 pri Hlohovci smere do Hornej Stredy je na krajnici odstavený kamión a okolo neho je vysypaný náklad. Tak tam máte rátať so zdržaním. Tam si dávajte pozor. A to je všetko, človeče. Ešte máme informáciu z Lehotky pod Brehmi na R1 v smere do Žiaru nad Hronom je takisto radar. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. All I need is a miracle. Každý potrebuje nejaký ten zázrak. V tejto chvíli na 105,4 9 hodina a 37 minúta.

potrebuje nejaký ten zázrak. A my si ideme prečítať nejakú knihu, čo poviete? Julie Soutow je americká spisovateľka, dramatička a herečka pochádzajúca z mesta Sacramento in California. No a svojich čitateľov si získala vo fanúšikovských online komunitách, kde písala populárne romantické príbehy, až neskôr sa presadila aj v tradičnom vydavateľskom svete. Rúža v okovách je prvý diel plánovanej romantasy série, v ktorej sa mieša mágia, politické intrigy, vojna aj romantika. No a tá sa odohráva najmä medzi dvoma hlavnými hrdinami, nepriateľmi stojacimi na opačných stranách vojny. Hlavnou hrdinkou ságy je Briony Rosewoodová, princezná z porazeného kráľovstva Everson. Po prehratej vojne jej krajinu ovládnu nepriatelia z Bomardu. Briony príde o svoju magickú moc, slobodu aj postavenie a spolu s ďalšími ženami je predaná v aukcii ako zajatkyňa. Jej novým majiteľom sa stane Towen Hurst, muž z nepriateľského rodu, ku ktorému Briony kedysi cítila zakázanú náklonnosť. Napriek tomu, že stoja na opačných stranách, vzniká medzi nimi komplikovaný vzťah plný nedôvery, napätia aj citov. Tak čo? Dobre, ne? Ja si myslím, že je namiešané na fantastickú četbu. A teraz na prázdniny, jajajaj. Americká autorka Julie Soutow prichádza s prvou časťou romantasy série Rúža v okovách. A vy si môžete túto knižku nájsť v vašom obľúbenom knihkupectve. Takže dočítania, priatelia, dočítania. Nič

OK, máme 9 hodinu 49 minútu. Ja už tu mám návštevu, ako som avizoval, tak budeme sa opäť debatovať o behu. Našťastie len debatovať. Akože ja nepohnem sa zo stoličky. To vám ako sľubujem. Ale o tom, jak sa beha, reálne beha a kedy bude super beh, taký disco beh, o tom o chvíľku.

0: para a prezident. To by bolo krásne, keby sme mali Hlastiho ako prezidenta. To by bolo krásne. V každom prípade, ja vás teraz pozývam na futbalový štadión, mestský štadión, pretože tam sa uskutoční v nedeľu zápas amerického futbalu, zápas Ligy amerického futbalu. Takže poďte, je to posledný zápas sezóny, tej základnej časti, kedy teda naši chlapci nastúpia proti mamutom z Prerova. No a bude to veľmi zaujímavý, dôležitý zápas, lebo sa naši chlapci majú naladiť pred play-off, do ktorého už postúpili. A teraz už avizo na Hádlo pod Zoborom. Podcast našich futbalistov amerických.
1: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Hádlo pod Zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
1: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
1: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 19. júna a meniny oslavujú citliví, navonok uzavretí a hanbliví nositelia mena Alfred. Meno Alfred má anglický pôvod a znamená múdry radca. Na týchto mužov sa dá spoľahnúť, kedykoľvek sú ochotní pomôcť, sú milí a úprimní. V krízových situáciách si vedia vždy nájsť cestu, ako vyriešiť nejaký problém. S Alfredom dnes oslavuje aj pes Miško a mačka Felícia. Tento deň je svetovým dňom žonglovania, a to už od roku 1995. Tento sviatok je oslavou žonglovania a talentovaných ľudí, ktorí žonglovať dokážu. Cieľom tohto dňa je podpora žonglérov návštevou akcií organizovaných pri tejto príležitosti, podpora stretnutí žonglérov po celom svete a zdieľanie zábavy, ktorú nám žongléri ponúkajú.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa Esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša Esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: No a nielen pre dnešný deň, ale pre celý víkend asi pomenujem jediným slovom to, čo nás čaká a čo je momentálne, a to je teplo, naozaj teplo. Momentálne vonku je 26 stupňov Celzia v tieni, naozaj teplo. Vietor nám fúka z juhovýchodu o rýchlosti 5 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 49%. Už UV index v tomto čase po 10. je relatívne vysoký, tak ako reálne na stredných hodnotách, to znamená, že na tej stupnici od 0 do 11 sme na 5. Ja teda upozorňujem, že všetci, čo máte citlivú pokožku a citlivejšiu pokožku, tak sa naozaj kryte, a to doslova sa napachtlite hneď ráno, a to celý UV indexom nejakým, alebo tá krémom s vyšším UV indexom, pretože aj teda sa zistilo, že pod šatami, ktoré nemajú UV, takéto proti UV žiareniu, nejakú ochranu, tak môžete byť napadnutí nepríjemnými záležitosťami zo slnka. Inak ja som už odporúčal pred polhodinkou alebo pred hodinkou, neviem, že proste existuje naozaj oblečenie s UV faktorom, si predstavte. Takže ak máte malé detičky a chcete ich chrániť, tak asi by som do toho investoval. Čo sa týka víkendu, tak očakávajme to isté, furt teplo, teplo, teplo. Sobotu čakáme 33 stupňov, 34 stupňov Celzia v tieni. Pozor, to znamená, na slnku sa naozaj tá teplota môže vyšplhať až na 35-36 stupňov Celzia. Možno aj viac. Ja som včera sadol do auta, naštartoval som a normálne mi svietila 38 stupňov Celzia. 38 stupňov Celzia na slnku. To znamená, že naozaj to je rozhorúčené. Zajtra by som teda sa naozaj chránil s tým, že aj UV index, aj podobné veci sa čakajú na veľmi vysokých hodnotách. Vietor má fúkať zajtra z juhovýchodu o rýchlosti 5 km až 15 km za hodinu. Na nedeľa trošku nastane zmena, pretože v nedeľu, napriek tomu, že sa očakajú vysoké teploty, tie majú byť okolo 32-33 stupňov Celzia v tieni, tak popoludní Imeto.sk prichádza so šokujúcou predstavou toho, že by mohli prísť prehánky. Či to tak bude, nevedno. V každom prípade sa na to pripravte. To je všetko, ideme na cesty. Počúvate Nitrianske rádio.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: Tak, dopravný servis. Musím povedať, že Nitra je pokojné horské mestečko, ktoré nikto a nič nenarušuje. Mimo Nitry je to trošku iné. Smer na Hlohovec sú až dve policajné hliadky. Jedna bola videná v krvavých šenkoch a druhá tesne pred Rišňovcami. Tak si tu dávajte pozor, hlavne na rýchlosť. To je úplne super. No a keď sa pozerám na ďalšie ako lokality, tak musím povedať, že Kalna nad Hronom, to je taká to Levicko, na ceste do Tekovského Hrádku policajná hliadka, respektíve na odbočke do Tekovského Hrádku je policajná hliadka, a potom ešte sme videli v Čiernych Kľačanoch na Vozokanskej policajnú hliadku, teda nie my, ale vy ste videli. Toľko teda informácie od vás, čo týka zelenej vlny, tak tá presne spomína ten spomínaný radar, o ktorom som hovoril, keď vyrážate z Kalnej nad Hronom a teda idete smer do Loka, tak na tej križovatke, do Tekovského Hrádku je teda radarová služba, ktorá vás môže skontrolovať, hlavne teda vašu rýchlosť. To je všetko v tejto chvíli. Ava Max je posledný song, ktorý si zahráme predtým, než sa ozve môj hosť, ktorý vás bude informovať, Roman prišiel, ktorý vás bude kráľoviť, ktorý bude informovať o disco kilometri. To je beh, ktorý by mohol rozprúdiť vašu krv aj v tomto teple. Zostaňte s nami pozitív naladení.

0: Ava Max, Lose Your Faith. No a ja už som spomínal, že teda mám tu hostia a budeme sa baviť o behu. Moja prvá otázka mimo éter bola: Roman, a ty behávaš? On: nie, nie. Ale zase je aktívny, na rozdiel od mňa v iných smeroch, že vraj pádluje. Nejde ti sluchátka, či idú ti sluchátka?
1: Ale áno, idú.
0: No, čo som mal, búcha do uši, čo tá tam deje?
1: Pozdravujem poslucháčov.
0: Áno, to je on. Samozrejme, nie je tu prvýkrát, v podstate pravidelne k nám chodí. Niekoľkokrát dokonca do roka, pretože tých akcií, trikrát do roka, pretože tých akcií je viacej a to teda okrem behávania a je to aj zároveň modelárstvo, lebo je to, lebo si sám vyrába tie lode, na ktorých potom pádluje, tak on to volá, že modelujem si vlastnú loď. No, ja by som modeloval vlastnú smrť. V tomto prípade by som si namodeloval, lebo by som neprežil v tej lodi. Ale ty zjavne prežíváš, takže ťa to baví zjavne.
1: Áno, na staré kolena, ako vyslúžilý atlet, som si kúpil kajak a začal som jazdiť.
0: A tam netrpia kĺby, jak pri atletike. Áno, pri atletike trpia kĺby.
1: Kolena a bedra nie. No.
0: Tak, dobre, ale ideme z vody, z divokej vody ideme na tartanovú dráhu, pretože tartanová dráha je stredobodom teda vesmíru v prípade diskokilometra, ktorý už má 46 rokov.
1: No, bohatá tradícia.
0: Bohatá tradícia. Čiže začali sme ešte v 81. Ano. A teda pokračujeme do dnešných dní. Čím bude výnimočný, či nebude? Či to bude taká klasika?
1: Snažíme sa posledné 3 roky, kedy sme spojili svoje sily atletická jednota Stavbar Nitra a Čakanka, neziskovka, robiť tento beh s prioritou na mládež, na deti, s tým, že aby teda mali z toho nejaký zážitok okres samotného behania. A samozrejme bežia aj všetci ostatní až po seniorov.
0: No to je jasné, no ale čiže ten zážitok v čom spočíva? Ale ten navyše?
1: Snažíme sa urobiť nejaké veci pre deti, aby sa tam nenudili počas toho priebehu, čiže bude tam nejaký nafukovací skákací hrad, bude tam bazén pre deti, bude tam linka na osvieženie, samozrejme bufet a podobne.
0: Fotopasce.
1: Fotopasce nie, ale fotobunka cieľová, áno.
0: No, vidíš to. Chod sa odfotiť na cieľ. Čo tu? Chod sa odfotiť tam. Dobre, tak počuli ste. Ja len teraz dám, že dátum a potom sa ešte v ďalšom stupe si to rozoberieme. Kedy je?
1: Budúca streda, 24. jún.
0: Budúca streda, čiže 24. jún 2026. A teraz si dáme trošku muziky. Ava Navany, čo je, vy, ktorí ste žili v komunizme v tom 81., tak viete, že v tom čase sa predávali prostriedky na čistenie vaní a to bola Ava. A toto je pesnička Ava Navany. Rádio Vnitre.

0: Tak, streda 24. júna bude stredou, kedy je streda, bežať treba. Áno, to bude taká streda. No a teda ja tu mám Romana Královiča, ktorý je organizátorom tohto podujatia už na 46. krát. Ty si od začiatku organizátor?
1: Áno.
0: Od začiatku. Áno, ty si ešte aktívny bol, nie? Ty
1: aj si
0: ešte,
1: prvé si ročníky si niečo som aj behal, aj organizoval. Tedy sme robili všetci všetko.
0: OK, prečo disko? Kilometer sme si už dávnejšie povedali, pretože cena v tom čase bola veľmi lukratívna. Pašované LPčka západnej hudby, čo v tom čase bol samozrejme veľmi, ale že veľmi, veľmi úzky a hľadaný, vyhľadávaný sortiment. No aj sme si hovorili, že teda bolo kaječo poslané z Ameriky, kde emigroval jeden z našich kamarátov.
1: Áno, áno, bolo to tak, jeden z našich priateľov, jeden zo zakladateľov tohto behu ocitol sa v Amerike a potom nám vlastne posielal platne, ktoré boli hlavnými cenami tie prvé ročníky a tak vznikla aj tá tradícia ohľadu tej hudby a podobne.
0: Že vám nebolo ľúto dávať tie LPčka preč?
1: Nie.
0: Či ste si boli istí, že budete vyhrávať? Čo?
1: Nie, nie. Nebolo nám to ľúto. Boli to veľmi na tú dobu lukratívne veci. Však v podstate práve nezohnateľné u nás.
0: Však práve. A čo ste, jak nebolo ľúto, že to musíš dávať z ruky? Bár komu?
1: A tak kto vyhral, ten si to zaslúžil.
0: Ja si ty poctivec veľký. Ja by som čachrúval. No v každom prípade musím povedať, že je to taká príjemná akcia a ja si nikdy neviem, čím ste to nahradili? Či to už je len ten názov, hej? Že tie ceny teda v čom budú spočúvať tento rok? Len pochvale?
1: Nie, samozrejme. Prešli sme na sladkosti u tých úplne najmenších, to sú nejaké tie ovocné pyré.
0: Aj pri najstarších, tých to poteší, pozor.
1: A čokolády.
0: No.
1: A potom pre tých dospelákov máme pripravené nejaké energetické nápoje, tyčinky, medaily a pre víťaza v jednotlivých kategóriách aj pohár.
0: OK, dobre, tak ste počuli, čo by ste mohli vyhrať. 24. júna 2026 na štadióne TS Stavbár Nitra, kde teda spolu s Čakankou organizujú spoločne.
1: Áno, robíme to spoločne.
0: 46. diel Disko kilometra. Mňa je celkom zaujímavé, že nikdy vás nelákalo posunúť povedzme trošku vyššie, takže zavoláte nejakú známu osobnosť, aby bežala s vami?
1: Ani nie, lebo možnosti organizátorov vzhľadom na dnešnú dobu sú limitované z viacerých pohľadov, takže snažíme sa aspoň dodržať tú úroveň, ktorú máme za posledné
0: roky.
1: Taká
0: Ema Zapletalová, to je veľká hviezda a je z Nitry.
1: Áno, je.
0: No tá možno by to aj podporila, nie?
1: Tak no tak myšľa. Tá na rozdiel od nitrianského diskokilometra beha už v iných destináciách. Dnes večer bude napríklad v Dohe. No. Bežať diamantovú
0: ligu. To sa bude dobre toto reprízovať. Počúvaj, keď mi budú písať, že v akej dohe, o týždeň, že v akej dohe to behá, tak ťa pozdravím. Ako. Áno, bavíme sa, my samozrejme nahrávame, teda dávame live a nahrávame 19.6. Takže 19.6. beží, respektíve bežala.
1: Beží dnes večer.
0: Keď to budem dávať o týždeň, tak bežala.
1: Bežala, áno. V tom prípade bežala.
0: Bežala, Ema Zapletalová. No inak musím povedať, že Emka teda ide jak víno, pretože naozaj to není, že jak gula, ale jak víno. Lebo tá zreje doslova do absolútnej bežeckej divy, keďže z troch pretekov diamantovej ligy, čo je najvyšší level všetkých atletických líg, tri vyhrala. To je veľké. To je veľké. Takže naozaj zaradila sa medzi absolútne megahviezdy bežeckého sveta. To je zaujímavé, či jak sa to stalo vôbec. To je také, že
1: ja sledujem atletiku dosť pozorne, nakoľko som teda bývalý atlet a u nej, keď to zhrniem, pretrvávali zdravotné problémy, ktoré
0: veľké,
1: sa ťahali.
0: Veľké, 3 roky mám pocit, že
1: plus minus, áno. Takže keď sa tohto zbavila, tak za dobrého, by som povedal, vedenia kaučovania sa vyprofilovala tam, kde je momentálne.
0: Ale je zaujímavé, že Nitra, naozaj Nitra momentálne vypúšťa najviac hviezd. Však vieme, že Vicky bola chvíľu, akože bola také, že na tej hranici, že hviezda, superhviezda, alebo teda, hej, Tá trošku sa teraz odmlčala, trošičku, ale možno to je len tým, že sledujeme naozaj ten najvyšší level, čo tie diamantové ligy. Ale čím to je, že tá Nitra naozaj produkuje absolútne atletické hviezdy po svojom čase, hlavne bežecké?
1: To nie je nejaké pravidlo. Ja si skôr myslím, že je to jednak možnosťami štúdia a tak ďalej, lebo uh-huh. Vicky Forster študovala v Nitre, ona nie je rodáčka z Nitry, ale študovala
0: jasné,
1: v Nitre.
0: Jasné.
1: Na rozdiel od Maťa Tota, ktorý samozrejme je náš rodák, vyrastal u nás olympijský
0: výčas. Myslím, že v Banskej Bystrici v tom,
1: áno,
0: v tom
1: dlho, centre. Áno, dlhodobo žije v Banskej Bystrici.
0: V tom centre vlastne atletickom. Ale MK je tu. MK tu je, MK tu stále proste akože trénuje.
1: Ona je takisto členkou Dukla Banská Bystrica. Samozrejme trénuje viac vonku ako doma. Uh-huh. A teda Kmeňové patrí do Banskej Bystrice.
0: OK, zahráme si ďalší song a zhrnieme si všetko, čo potrebujeme vedieť pred diskokilometrom. Sydney Youngblood a If Only I...

0: Sydney Youngblood a If Only I Could. Ja tu mám Romana, s ktorým sa bavíme o behu a okrem teda toho nášho nitrianského sme prebrali dokonca aj celosvetový beh. A to je dobré inak sa porozprávať človekom, ktorý naozaj pozorne sleduje atletiku a má teda taký ten odbornejší samozrejme pohľad na vec. No my samozrejme Eme budeme veľmi držať palce, aby ďalej pokračovala v tých výkonoch a teší nás, že Nitrian čaká. Navyše ja som ju mal v rádiu, je to hrozne sympatický človek, je to neuveriteľne skromný človek, veľmi sympatický človek, ktorému sa nedá nedržať palce. Takže budeme sledovať samozrejme ďalšie výkony. A ak to počúvate v premiére 19.6., tak dnes si zapnite telku.
1: Niečo po 7. beží.
0: Niečo po 7. v Dohe.
1: Áno.
0: Dohe. Tak, toľko teda takéto malé avízo dokonca aj na televízny program. No a teraz poďme na ten live program, reálny program, reálne bežectvo. Ak sa chcete MK priblížiť, a to je taká výzva pre deti, a chcete byť nová MK Zapletalová, či už v chlapčenskom vydaní, alebo v dievčenskom, tak v takom prípade môžete práve začať tu, na tomto podujatí, ktoré sa volá Disco Kilometer. Aké trate bežia deti? Koľko to bude trvať?
1: No, bežíme od úplne tých najmenších.
0: No,
1: prvé tri ročníky.
0: Čiže po štvornožky.
1: S rodičmi.
0: No, po štvornožky, čiže na vodítka si dajú svoje
1: ako
0: deti.
1: Ktorý. Tie najmenšie ročníky bežia symbolických 81 metrov, to je rok vzniku, 81. Okay. rok. Tie staršie deti od tých 5 rokov vyššie prechádzajú na 200 metrov. Uh-huh. A potom zhruba už u tých starších žiakov stále a dorastencov prechádzame už na kilometr, ktorý zostáva až po veteránu.
0: Okay. No, v každom prípade ja som videl také preteky, takých tých novoredenia, no čo sú to,
1: lezúni.
0: A fakt ich mali rodičia na vodítku. Počujem, ja som sa skoro, nemali ich na krku, ale tie také tie drakové.
1: Nie, ja toto my neriešime.
0: Počujem, choďte do toho.
1: Nie, lezúňov my ako kategóriu nevedeme.
0: Škoda. Dobre, tak ste počuli. My len si zopakujme, že 24.7. to je? 6. Rozumiem, ktorom mesiaci som.
1: Atletický štadión, to je stavba Nitra na Chrenovej.
0: Áno, a teraz dôležitá informácia.
1: Kedy?
0: Musia sa registrovať alebo nie?
1: Potom netreba dopredu riešiť žiadnu registráciu, stačí prísť na to je stavba. Registrácia pre tie deti začína od 16.30,
0: od tie najmenšie.
1: Pre tie deti, lebo máme dva bloky. Prvý blok od 6. bežia tie detské kategórie a ten druhý blok, tí dospeláci, začínajú o tej 8.
0: Je to asi kvôli teplu, že sa predpokladá, že 24. už bude veľké teplo, takže
1: ano,
0: preto k večeru teplo. To bude.
1: Ano,
0: k večeru. Čo sa týka občerstvenia, všetko je zabezpečené?
1: Áno, bude tam bufet, ako som hovoril, bude tam tá osviežovacia linka, takže bazén pre deti by tam mal byť premalé, takže
0: super.
1: Z tejto stránky robíme, čo sa dá, aby to teda bolo čo najpríjemnejšie.
0: Dobre, tak ste počuli, netreba sa registrovať, treba prísť.
1: Hovorím ešte raz, že registrácia pre tie deti od tej 16.30 je spustená. Uh-huh. Reálne sa beží od tej 18. a tie dospeláci v druhom bloku od 8. hodiny zhruba do 9:30.
0: Tak ste počuli. Toľko teda Roman Královič, ktorý je organizátorom a spoluorganizátorom Disco Kilometra a pripomeniem už len dátum 24.6.2026. Takto pekne to má. Ak ste netrpezliví, čo?
1: Ešte by som povedal jednu vec. Kto by chcel podrobnejšie alebo všetky informácie, webová stránka www.cakanka.sk.
0: Cakanka. Cáka, ako cákať. Cáka. Je to Čakanka, takže www.cakanka.sk. Toto bol Roman Disco Kilometer 24.6. cakanka.sk je internetová stránka. Ak chcete sa dozvedieť ešte viac, ako sme povedali, zostaňte s nami pozitív naladení.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštra?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
6: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.

0: my face. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak, poďme na to, poďme sa pozrieť, čo sa nám zmenilo. Stále sa nám nezmenila teda situácia pri Hlohovci, kde neustále teda na vjazde do Hlohovca sú kolóny. Dokonca sa zvýšil čas, ktorý strávite v tých kolónach. Je to až 20 minút. Tak sa na to samozrejme a logicky pripravte. Keď zostávame mimo Nitry, alebo keď sme začali mimo nitrianskými informáciami, tak máme tu aj informáciu z Volkoviec, o Lichovom, kde pred nimi v smere z Čaradíc je policajná hliadka a dokonca z D1 máme informáciu o mobilnom radare, ktorý jazdí po D1. A v tejto chvíli bol videný v okolí Ilavy. Je to modré BMW kombi a hovorím to preto, lebo chvíľu, keďže sa jedná o mobilný radar, je tam a chvíľu zas inde. Takže v tejto chvíli by som na D1 bol opatrný. Opatrný by som bol aj na ceste do Hlohovca, kde v krvavých šenkoch je hlásená policajná hliadka, respektíve radar. No a z takéhoto Nitrianska a ponitrianska pri Nitri mám, je to všetko. Viac toho nemáme. Vy buďte opatrní samozrejme, mocne opatrní a dávajte si pozor na všetko, čo sa okolo vás deje. Nech šťastne dobehnete tam, kam idete, kam mierite, kam cielite. Máme 10. hodinu 39. minútu a pred nami je bolesť, veľká bolesť. Hurt. Tak sa to povie po francúzsky a Christina Aguilera práve tejto chvíli. Takže rumunsky povedané hurt, alebo teda bolesť a vy počúvate Nitrianske rádio.

0: OK, o chvíľočku sa vrátime k spoločnému vysielaniu, ktoré som mal s Domkou, s Dominičkou a kde sme teda preberali pozvanie na Montmartre, ktoré sa už naozaj blíži, mocne sa nám to blíži. 26.6. bude tu na Divadelnej ulici, v tom čase Divadelnej, inak ulici 7. Pešieho pluku. Takže toto som ja a Dominika a pozvánka na Montmartre. To, jak ty spievam už teraz. Tu pesnič poznáte. No, Montmartre sa nám blíži a tam bude priestor na takéto
1: aj pre mladé talenty.
0: No, napríklad pre teba, ja si ťa viem predstaviť.
1: Pošlem do 15. júna, mám čas poslať video. Pánovi D.
0: Ja by som dal, že by si mohol robiť taký kvíz, že hádajte, aká to je pesnička. Vieš, by sa postavila prvá pesnička.
1: A ty by si ju hádol.
0: No určite. A teraz, dobre, tak ideme na druhú pesničku. No dobre, v každom prípade, áno, deti môžu prihlasovať sa. Mám pocit, to je dramaturg@sdn.sk, že? Tam to je, tam sa treba prihlásiť. No treba, bolo by dobre, keď si sa prihlásili. Bude tam znamená, že pódium a môžete sa zapojať, môžete byť súčasťou vlastne nitrianskeho Montmartre. Viete, že Montmartre v Paríži je ulica, ktorá je plná umenia, plná proste divadla, hudby, maliarov, proste umelcov.
1: Toho pouličného, všetkého pekného.
0: Je to nesmierne príjemné a kto nebol na Montmartre v Paríži, tak v podstate nežije.
1: Nie,
0: v podstate nebol v Paríži. Tam sú tie sochy stoja, že? Je to pekné.
1: Krásne, no romantické.
0: A my aspoň na jeden deň budeme mať Montmartre aj u nás v Nitre, kedy príde množstvo divadiel, napríklad.
1: Napríklad tam bude divadlo na hojdačke, divadlo houže, divadlo postav sa za seba. Také radikálne.
0: To musí mať inak. Alebo aj tiež spoza voza.
1: A ďalší zaujímavý sprievodný program. Na ulici 7. Pešieho pluku, teda nehľadajte tu Montmartre, prosím, lebo nenájdete.
0: Aj keď my by sme boli radi, keby sme z takého toho militantného, akože odišli k takému tomu umeniu a láske. Takže ulica 7. Pešieho pluku, ako vážime si samozrejme vojakov, ktorí boli súčasťou 7. pešieho pluku, ale akože však 7. pešieho pluku môžeme aj volať aj inde, nie? Tak, a v centre mesta pri divadle
1: by sa hodil Montmartre.
0: Celkom taký akože ulica, no inak Montmartrová ulica.
1: Ulica Montmartre.
0: To není zlé. Aj keď divadelná ulica by stačila. Takže keby taký návod, vidíš,
1: dáme to, podnet
0: na bol tu náš pán primátor a zabudol som sa on na to spýtať.
1: Zaváhal si, kedy príde na budúce?
0: Neviem. No. Už teraz kandiduje, vieš, takže môže prísť už len ako kandidát, vieš. A to sa opýtala a on je taký, že ne, ja nebudem porušovať pravidlá. Čuduj sa svetne, človeče.
1: Etický kódex.
0: Čiže on už ako primátor nepríde. Takže keď príde, tak ako kandidát, takže normálne ako oficiálne, že tí jeho, neviem, čo sú tam, tí, čo robia mu kampaň, tak by
1: marketéri
0: sa ohlásili. Takže to divadelná ulica není zlá proste. No bohužiaľ, zatiaľ to máme ulicu 7. pešieho pluku. Tam môžeme akurát tak preniesť ukážky toho, čo bude, čo onedlho na agrokomplexe. Tam
1: je, ano, hromobitie.
0: Hrmenie pod zubom. Hromobitie. No a rok loutkového divadla, to je medzinárodný projekt, ktorého súčasťou sa práve stáva v tomto roku aj teda nitriansky Montmartre. Tak sa máte na čo tešiť. Idzte do toho a prihláste sa na ten detský Montmartre, na ten malý Montmartre.
1: A prihlásiť sa môžete ako dobrovoľníci, lebo zháňajú dobrovoľníkov teraz vo veľkom. Uh-huh. Takže 28.6.
0: Na štýl divadelnej Nitry. Tá je s tým veľmi tak akože známa, že tí divadelní, dobrovoľníci vyrástli, doslova generácie dobrovoľníkov na tom vyrástlo a to divadlo nadalo im to veľa známostí.
1: Určite áno, a hlavne ten pocit dobrovoľničiť je na nezaplatenie.
0: S čím môžu decka vystúpiť, ešte to si povedzme?
1: Napríklad recitovať môžeš, no. alebo krátky príbeh, môžeš no. nejakú prózu povedať, môžeš zaspievať no. niečo, môžeš nejakú etitku ukázať divadelnú, alebo etitku. Nejakú pohybovú, fyzické ano. Nejaké divadielko, zažonglovať. Ja by som veľmi chcela, aby tam niekto prišiel a zažongloval.
0: No a v divadle urob šaša. Nerobí šaša. Inak taký odkaz od divadla, alebo z divadla je, že dôležitá je chuť tvoriť a odvaha vystúpiť pred publikom. Nie dokonalosť, to si zapamätajme. A častokrát, a to viem z vlastnej skúsenosti, práve nedokonalosť býva taká tá najkrajšia na tom všetkom, lebo to človek vie oceniť, že proste nie všetko je dokonalé, ale to, tá chuť a odvaha ukázať to, čo dokážeš, je ďaleko viac.
1: A tá energia. Milé deťurenci, nebojte sa vystúpiť 3 minúty.
0: Tak a máme ešte aj podmienky toho celého. Mali by to byť deti od 3 do 12 rokov.
1: Tony má smolu.
0: Aj ja. Počúvaj, tak som chcel. Ja som Miško Kožuch.
1: Myšiko,
0: a mám básničku, keby ste chceli počuť.
1: Akú, povedz, zarecite.
0: O krokodílovi mám básničku. Ja som chudák krokodíl. Opustený, celkom sám a jediný, lebo som sa narodil z rozvrátenej rodiny. Môj otec veľa pil a moju mamu stále bil. Až raz prišiel lovec Bill a môjho otca ulovil. Potom z neho spravil 4 krásne opasky. A tak som ja, chudáčik krokodíl, vyrastal bez lásky. No nie je to krásna básnička. Jozef Mokoš.
1: No, to
0: toto som recitoval, keď som bol tretiak.
1: Učiteľ... A smutná na slzíčky mi vychádza. No,
0: učiteľky padli tiež zo pár slzíček a iného dôvodu. No dobre, takže vidíte to, ide to, ale ja už sa nemôžem prihlásiť.
1: Postupuješ do ďalšieho kola, tak, pán boss rozhodne áno, o tom.
0: Ešte raz, dramaturg, zavináč, sdn.sk a napíšte tam, ako sa voláte, koľko máte rokov, krátky popis toho, čo predvediete, hej? A potom samozrejme napíšte kontakt na svojho tatina, maminu, alebo pedagóga. Môžete jednome cez školu sa prihlásiť. Vôbec nie je problém. No a keď priložíte aj videjko na 1-2 minúty, nech sa páči. Keď sa nezmestí do tej správy mailovej, tak cez úschovňu.
1: Alebo do messengera.
0: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre.
1: Dobre.
0: A pozor, termín u závierky už sa blíži, je to 15.6.2026. No a poďme principále, nech sa nám teda ozve, nech nás pozve na túto skvelú záležitosť.
1: Ale.
2: Bonjour a tous. 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: 105,4.
1: Dnes je 19. júna a meniny oslavujú citliví, navonok uzavretí a hanbliví nositelia mena Alfred. Meno Alfred má anglický pôvod a znamená múdry radca. Na týchto mužov sa dá spoľahnúť, kedykoľvek sú ochotní pomôcť, sú milí a úprimní. V krízových situáciách si vedia vždy nájsť cestu, ako vyriešiť nejaký problém. S Alfredom dnes oslavuje aj pes Miško a mačka Felícia.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
2: Tak sa poďme pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom. No ťažšie, no ako horúco to vyzerá s luftom. Už momentálne teraz po 11, tesne po 11, máme 26 stupňov Celzia. Má jasnú oblohu. Dneska sa dostaneme až na tú hodnotu zhruba 32, 31, 32 stupňov Celzia v tieni. S tým, že musíme počítať s rovnako horúcim počasím aj zajtra, ba dokonca ešte horúcejším počasím zajtra. Cez vieke naozaj v sobotu má byť okolo 34, 33, 34 stupňov Celzia, s tým, že naozaj má byť peklo. Naozaj. Tam, ja neviem, na slnku koľko bude priamo, toto je hodnota v tieni. V každom prípade teda odporúčam, aby ste sa napachtlali nejakým krémom, aby ste vy, ktorí máte problémy so srdiečkom a podobne, aby ste možno nešli von, naozaj neriskujte to. No a plus k tomu teda, ja už som vás informoval, že pán Den mi poslal teda informáciu o možnosti zakúpenia si oblečenia s UV faktorom nejakým, s nejakou UV ochranou, tak učinite samozrejme, nájdete si to na internete. Hlavne deti sa to týka. Nedeľa by trošku mala nastať zmena, pretože napriek tomu, že bude horúco, opäť máme hodnotu 32-33 stupňov Celzia v tieni, tak by mali prísť prehánky. Či to bude naozaj akože len taká letná prehánočka, nevedno. V každom prípade je to hlásené na popoludne. Uvidíme, či sa to aj naplní. Poďme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Znitri máme dve hlásenia. Jedna je z Novozámockej, jak začínajú Krškany, a druhá z Lehoty, z Krvavých Šenkov. Tu si dávajte pozor, inak je to všetko. Naozaj nemáme absolútne žiadny problém v Nitre a pri Nitri. Čo sa týka Levicka, tak máme informáciu zo Starého Tekova, kde je policajná hliadka. A policajná hliadka sa nachádza aj pred Bešou. Keď je skalný nadhronom smer Beša, tak tam je takisto policajná hliadka. A to je všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu nám hovorí, že, počkajte, aby sa to reštartne, aby sa bol aktuálny, tak nám hovorí čo? Že máme informáciu o hliadke pred Volkovcami a Olichovom smere z Čaradíc. Tiež nás informuje o tom, že na väzde do Hlovca z D1 je naozaj problém sa dostať do Hlovca, pretože nám trvá to zdržanie zhruba 20 minút. Toľko pobudnite v tej kolóne. No a to je všetko. Ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu. Toto je Anne-Marie a Our Song.

Áno, Big Girls Don't Cry, veľké dievčatá neplačú, Frankie Valli and the Four Seasons. No, dáme si niečo o hrdinoch, či nejakých hrdinov nájdeme aj v kine, Mlynok Cinemas. To sa dozviete už o chvíľočku, tam vás totiž to pozvem. No, Mlynok Cinemas, predstavenie toho, čo dneska môžete tam zažiť.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Áno, vraciame sa do kina a dnes teda to je množstvo rozprávok, ktoré dokážu potešiť a 100% potešia. Samý hit, by som povedal, samý hit. Tak poďme od prvého hitu, ktorý začína o 15. a bude to Super Mario a jeho galaktický film. Potom nás 15.10, že sa mi na to čaká Star Wars, Mandalorian a Grogu. No a potom prichádzajú Toy Story, hračky, ich príbeh, už piate pokračovanie ich príbehu dnes s ťažkým súperom v podobe sociálnych sietí a počítačov a tabletov a všetkého tohto možného, jak my hovoríme, sajrajtu. No pozor, Toy Story dneska v 3D verzii o 15.15 a v 2D verzii 15.45 17.30. Vládcovia vesmíru ovládnu naše kino, pozor, so slovenským dubbingom v 2Dčku o 15.50. No a ideme na deň odhalenia. To je film, na ktorý som sa ja mocne tešil. Vychutnať si to môžete so slovenským dubbingom v 2D verzii o 17.15. Pozor. A máme ešte so zvukom Atmos a titulkami o 19.45. Deň odhalenia. Naozaj ja teda osobne odporúčam túto skvelú záležitosť, kde si opäť priniesol svoje majstrovstvo Steven Spielberg. Poďme do toho. Poďme na Michaela Jacksona, ktorý stále ovláda naše kino, tento král popu 17.45. No a Scary Movie ešte stále v českom dubingu 18.00. No a máme tu film Po večierke. To je film, ktorý Mlynok Cinemas môžete si dnes pozrieť v originále a budete tomu určite na 100% rozumieť, lebo bude v češtine. Je to český romantický film, dokonca komédia. A vo filme, tomto filme, Po večierke, dáme šancu, druhú šancu láske. Áno, áno. No poďme na Diabla, ktorý nosí Pradu už druhýkrát, ju nosí a nosí ju stále úspešne o 20. hodine a 10. minúte. No a posledné tri filmy, ten prvý je skutočný horor, ktorý sa volá Backrooms, za stenou dnes 20.15 a druhý Posadnutosť dnes o 20.45 a medzi tým o 8:30 si môžete z toho celého urobiť srandu, pretože je tu Scary Movie 20. hodina 30. minúta. Toľko teda informácie ohľadom toho, čo dnes ponúkajú Mlyny Cinemas. Ja dúfam, že tá ponuka je naozaj veľmi pestrá a my som povedal, že taká až veľmi lákavá pre vás zažiť tu zo pár príjemných minút. Zostaňte s nami, veľmi pozitívne filmovo naladení.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: Ambulantný klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Ambulantný klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.

Áno, 11 hodina 36 minúta, začína nám víkend, už čo chvíľa to odštartuje, aspoň pre mňa určite, ale zatedy ešte samozrejme si trošku povysielame nejaké 2 hodinky a hlavne nás čaká repríza Harvey Oči. Zostaňte s nami pozitívne naladení. Dnes to bolo Babun Show.

0: 90,4.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Áno, a to, že si pankáčka, ešte neznamená, že musíš byť mrchavá. Naopak. A mne prišla pekná výzva. Združenie Storm, OZ Prima, Kaspian a mesta Nitra, Trnava a Bratislava uvádzajú spoločnú kampaň proti novým psychoaktívnym látkam. Spúšťajú aj informačný web, školenia a dokonca odbornú prevenciu v školách. A to sa mi páči. Toto sa mi páči. No, o čom je tá spoločná kampaň? Treba povedať, že je to hlavne o tom, že sa objavujú po Slovensku aj predajné automaty, ktoré sa zameriavajú na nové psychoaktívne látky. A to nie je dobré. Nedostanete tieto aktívne látky nielen teda v tých predajných automatoch, ale aj v samotných predajniach a online priestore. No a kampaň reaguje na rastúcu dostupnosť týchto produktov, ktoré často cieľia najmä na deti a mladých ľudí svojou formou, balením a spôsobom predaja. No súčasťou kampane je spustenie nového preventívneho webu Príbeh nehračiek. No a to má také ako však dneska teda Toy Story ako Peťka. Momentálne aj dneska v Mlynoch Cinemas, tak to má taký zmysel. Ten prináša zrozumiteľné a praktické informácie pre deti a mladých ľudí, rodičov aj učiteľov a ponúkne informácie o tom, čo sú nové psychoaktívne látky, aké rizika zo sebou nesú, ako rozpoznať varovné signály, ako reagovať pri intoxikácii a kde hľadať pomoc. No a osobitná pozornosť je venovaná práve mladým ľuďom, keďže ide o skupinu, na ktorú tieto produkty výrazne cieľia. Či už vzhľadom, marketingom alebo jednoduchou dostupnosťou. No a ako sa vyjadril Pavol Šťastný, riaditeľ Združenia Storm, nestačí hovoriť o tom, že problém existuje. Potrebujeme prinášať konkrétne riešenia. Preto spúšťame kampaň, ktorá dáva verejnosti zrozumiteľné informácie, praktickú pomoc a kontakt na odborníkov. Musíme poukázať na to, že NPL, to sú tie psychotropné látky, sa predávajú ako produkty, ktoré majú pôsobiť neškodne a zábavne. A problém je, že pri nich nepoznáme zloženie, silu účinku, kontraindikácie ani to, ako na ne telo zareaguje. Zábavné neznamená neškodné. Ak štát v tejto téme reaguje pomaly a nekoordinovane, mesta odborné organizácie nemôžu zostať ticho. A ja pripomínam teda, že web nájdete pod označením príbehnehračiek.sk. Príbehnehračiek.sk. Toľko teda veľmi pekná výzva a dúfam, že na ňu budeme všetci, ktorí máme deti, a nie len tí, jednoducho reagovať.

0: Áno, toto bol mimochodom song, ktorý možno, ak pozerávate Netflix a máte radi filmy na ňom, tak Beautiful Life sa bol tento film, v ktorom odznel song od Christophera Let Me To You. A teraz prejdeme na Richa Millera, nášho milovaného, ktorý nám zaspieva o tom, ako to nebude ľahké, ale pozor, potom nás čakajú Harvey oči a dnes Baboon Show a Radio Revelle. Počúvate Nitrianske rádio. 11.46 mimochodom.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: času je viac môj.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Dnešné Harveyho oči som venoval jednej z, podľa môjho názoru, najzaujímavejších kapiel na svetovej punkovej scéne, švédskej skupine Baboon Show. Baboon Show boli založení v roku 2003 v Štokholme a v máji 2004 vychádza ich debutové EP s názvom This Is It. V tej dobe začínajú patriť medzi skupiny s najlepšími živými vystúpeniami vo Švédsku. V októbri 2005 kapela podpisuje zmluvu so švédskym nezávislým vydavateľstvom National a vychádza ich debutový štúdiový album s názvom Don't, Don't, Don't. Baboon Show hrajú zmes 77 punku, garáž a power popu. Medzi ich vplyvy patria kapely ako X-Ray Specs, Blondie, Ramones, Buzzcocks, AC/DC, Toy Dolls alebo Dead Kennedys. Skupina má na konte 10 EP a singlov a 9 štúdiových albumov. Ten posledný vyšiel v roku 2023 a má názov God Bless You All. My si od Baboon Show zahráme jednu z mojich najobľúbenejších piesní, Radio Rebelde, z ich rovnomenného albumu z roku 2018. Švédsky Baboon Show a ich song Radio Rebelde. When you are lonesome, solitary, you know.

0: Hej.
1: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
2: Vyhnutie, už znova.
3: Hračky sú späť. Toy Story 5.
4: Vody.
5: Jesse? Haló.
4: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
6: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
2: Je po nás.
3: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
7: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
3: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.

0: 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 19. júna a meniny oslavujú citliví, navonok uzavretí a hanbliví nositelia mena Alfred. Meno Alfred má anglický pôvod a znamená múdry radca. Na týchto mužov sa dá spoľahnúť, kedykoľvek sú ochotní pomôcť, sú milí a úprimní. V krízových situáciách si vedia vždy nájsť cestu, ako vyriešiť nejaký problém. S Alfredom dnes oslavuje aj pes Miško a mačka Felícia. Tento deň je svetovým dňom žonglovania, a to už od roku 1995. Tento sviatok je oslavou žonglovania a talentovaných ľudí, ktorí žonglovať dokážu. Cieľom tohto dňa je podpora žonglérov návštevou akcií organizovaných pri tejto príležitosti, podpora stretnutí žonglérov po celom svete a zdieľanie zábavy, ktorú nám žonglery ponúkajú.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Počasie.
3: OK, poďme sa pozrieť na počasie. Ja v tejto chvíli teda sa pozerám, jak to bude horúco, jak bude horúco cez víkend. Začíname ale dnešným dňom, ktorý je horúci. Už od rána naozaj bolo vysoko, vysoko na 20 stupňov Celzia. Momentálne je to 27 stupňov Celzia v tieni. A pôjdeme ešte vyššie. Pôjdeme na tých zhruba 30-31 stupňov Celzia, opakujem, v tieni. To znamená, na slnečku tá teplota môže ísť ďaleko vyššie. Máme naozaj jasnú oblohu a takto zostane počas celého dňa, aj noci dokonca, takže môžeme čítať hviezdy. Pozdravím sa na zajtrajšok a zajtra teda pôjde teplota ešte vyššie, pretože pôjdeme na nejakých 32-33 stupňov Celzia v tieni. Opäť myslím si, že na slnečku to pôjde o mnoho viac. Počas celého dňa bude krásne jasno, takže máte, ak máte radi slnko a teplo, navyše sa zajtra otvára bazén, pozor, otvára sa kúpalisko nitrianske, tak sa naozaj máte na čo tešiť. Nedeľa nebude taká pekná, podľa teda informácií, ktoré máme z imeto.sk. Bude teplá, veľmi teplá. V nedeľu očakávame teploty opäť až do tých 33, možno 34 stupňov Celzia. Pozor, ale popoludní by mohlo sprchnúť. Či to tak naozaj bude, ja o tom pochybujem a dosť silne, ale imeteo.sk teda tvrdí, že popoludní by mala prísť prehánka do Nitry. A to pozor, pri 31 stupňoch Celzia prehánka. Neviem, uvidíme. V každom prípade buďte na to pripravení, čakajú nás pekelné horúčavy. Zároveň upozorňujem všetkých, ktorí majú radi psíkov, mačičky a všetkých tých blcháčov, ktorí nám robia takú radosť, tak nezabúdajme na nich. Horúčavy sú naozaj pre nich obrovskou záťažou. Nie len teda pre starších ľudí a pre nás a pre detičky, ale aj pre našich milovaných štvornohých. Dobre, nezabúdajte ani na ježka, ktorého máte na záhrade, ktorý vám tak krásne čistí záhradu od slimákov a od neviem čoho všetkého. Nezabúdajte na ňo. Dobre je naozaj rozložiť misky s vodou, čerstvou vodou po celej záhrade, ak máte teda, ak ste na domoch v záhrade, a nechať to už na nich, na tých zvieratkách. A dokonca sa napijú aj včeličky a osy a čmeliaci a neviem čo všetko. Nehajte im to, nehajte, nebuďte mrchaví. Dobre, tak toľko teda informácie ohľadom počasia. Poznám sa, lebo prišla nejaká informácia práve okolo ohľadom dažďov, tak sa pozerám, či naozaj nám, lebo no, je to tu, že môžu vznikať kopovité oblačnosti a tým pádom môžeme zaznamenať početné prehánky a búrky. Toto je to vysvetlenie toho, prečo som hovorili, že môže v nedeľu sprchnúť. No áno, popoludní sa začnú tvoriť prehánky a búrky na viacerých miestach nášho územia. Tieto búrky sa môžu byť opäť stacionárne a sprevádzané prívalovými zrážkami a objaviť sa môžu aj krúpy. Čo si blázen? A je tu aj taká tá mapa a naozaj Nitra je v tej zóne, že môže sa to stať. Dobre? Ale viete, ako to je. Môže sa to stať. Dobre, toľko počasia, ideme sa pozrieť na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
0: Dopravný servis.
3: Dobre, poďme najprv na nás. Chcel som začať takým, že highlightom z R1, ale je to v protismere, je to smere k nám, tak nechám si to na neskôr. Teraz mám highlight iný a to je obchádzka priemyselného parku. Obchádzka. A, no a pozerám sa, že na križovatke Nitra Šindolka je policajná hliadka a plus o pár metrov ďalej, už smere ako zliezate dole na severný obchvat jednotky, je tiež policajná hliadka. Tak neviem, teda, či sa pohybuje jedna, alebo je tam toho viacej. V každom prípade by som si dával pozor. Je to ale v smere do mesta. Nie z mesta, nie na Topolčany, ale do mesta. Tak, toľko teda jediná taká tá relevantná informácia, ktorá nás dáva do pozoru z Nitry. Pozerám sa na okolie a nevidím nič, čo by nás malo nejakým spôsobom zaujímať. Takže prechádzam na ten pôvodný highlight, ktorým je obmedzenie pri Seredi, a to v smere do Šoporne, kde je odstavené osobné auto a máte kvôli tomu dokonca počítať so zdržaním. Dobre? Tak. Kolóny pred Hlohovcom sú stále ako aktívne. Zdržíte sa tam stále nejakých 20 minút. Tak celé zlé. No a poďme ešte na inú Nitru, v Žabokrekoch nad Nitrou. Tam smer do Partizánskeho je policajná hliadka. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu. Billy Talent a Limelight je song, ktorý si hráme teraz. Pozvem vás na Papaca, a to kapele Opět a Radeček a Majke Čírovej, ktorá sa vloupá do našich myslí. No a zatedy teda vám všetkým želám čo? Dobrú chuť. Počúvate Nitrianske rádio 105,4.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: Pomenáredok, ten nájdete v Lužiankách na Golfovej ulici. A Golfovej preto, lebo je súčasťou golfového areálu nášho nitranského a už môžeme povedať celosvetového. Je to krásne prostredie, choďte sa tam pozrieť, ale výborne tam varia. Dneska z polievok si môžete vybrať až troch, a to konkrétne ten prvý je slepačí vývar s domácimi rezencami, mäskom, zeleninou, druhá je kulajda, klasická česká skvelá polievka typu codum dal, to Búh vzal. Zemiaková polievka so sušenými hubami, kôprom a vajíčkom. No a potom pozor, pre milovníkov držiek prichádza tradičná držková polievka s kváskovým pečivkom. Hlavné jedlá, dneska sviečková na smotane z lúpaného pleca z mladého býka s domácim knedlíkom, plneným brusnicami a chrumkavou slaninkou z mangalice. Korejské pikantné smažené kuracie kúsky s kimči majonézou, šalátom z červenej kapusty a jazminovou rýžou je druhá ponuka. Toto môže byť mňamózne, dusené bravčové líčka s jarným hráškom na masle a domácim ľopárikovými haluškami, čo si blázen! Tichí blázni lovia nám pstruhy a tie sa potom ocitajú na našich stoloch. Áno, a dnes to je grilovaný pstruh dúhový s jemnou bešamel omáčkou, s pažitkou a opekanými baby zemiakmi. Ale poďme na totálnu klasiku. Priamo z Budapešti si odskočil langoš s kečupom a syrom. Trošku inak. Domáci paradajkový kečup s bazalkou, marinované šeli paradajky, trána, mozzarella, burrata a parmezán. No a na záver vyprážaná krauská hrudka s varenými baby zemiakmi s mňaťkou a domácou tatárskou máčkou. No a jedlo hotové za chvíľu, tak to je dnes pečené kuracie stejenka na cibulke s jasminovou ryžou a broskyňovým kompótom. Au. A sú aj ponuke dezerty. Francúzske palacinke. Jo.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
3: Rádio Vnitra.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
2: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. It's my song. I wrote it. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 19. júna a meniny oslavujú citliví, navonok uzavretí a hanbliví nositelia mena Alfred. Meno Alfred má anglický pôvod a znamená múdry radca. Na týchto mužov sa dá spoľahnúť, kedykoľvek sú ochotní pomôcť, sú milí a úprimní. V krízových situáciách si vedia vždy nájsť cestu, ako vyriešiť nejaký problém. S Alfredom dnes oslavuje aj pes Miško a mačka Felícia. Tento deň je svetovým dňom žonglovania, a to už od roku 1995. Tento sviatok je oslavou žonglovania a talentovaných ľudí, ktorí žonglovať dokážu. Cieľom tohto dňa je podpora žonglérov návštevou akcií organizovaných pri tejto príležitosti, podpora stretnutí žonglérov po celom svete a zdieľanie zábavy, ktorú nám žongléri ponúkajú.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Česie. No a pri snavačku je zahodno sa, predpokladám, že schovať, či už teda k vašemu kamarátovi nejakému, alebo si zahľať biliardík, pretože, a takto sa zabaviť samozrejme, pretože no dneska prekročíme 30-ku na 100%, na slnku 100%, nejako v tieni hlásených 30 stupňov, 30-31, to znamená, že na slnečku bude podľa mňa ďaleko viac a slnečko má svietiť počas celého dňa, ono zapadá až 20-51. No. Ráno zase vstáva slniečko 4.46 a opäť bude veľmi teplo. Tá teplota by sa mala hýbať na úrovni 33 až 34 stupňov tieni. To znamená na slnku opäť strašné teplo, strašidelné. Takže počítajte s tým, že opäť budete potrebovať nejakú tú machtlaninu na seba, lebo jednoducho ten UV index bude veľmi vysoký. No, čo sa týka nedele, tak by mala nastať mierna zmena, pretože mám hlad, aj keď nie je teplotná, pretože teplotne by sme mali byť opäť na tých 32-33 stupňoch Celzia, ale v tom piku teplotnom a na slnečku ešte viacej, ale je otázka, či to slnko bude svietiť počas celého dňa, pretože síce ho mám hlásené aj ráno, aj večer, ale na poludnie mám, respektíve popoludní, mám hlásené prehánky. Či to tak bude, nevedno. V každom prípade buďte na to pripravení.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: Mali sme hlášku o policajnej hliadke na obchvate priemyselného parku. Už tam nemáme túto informáciu, už mi to tam nesvietí a nesvietí mi policajná nejaká záležitosť a našťastie ani žiaden ťukanec a podobne v celej Nitre. Ani takom tom úplne, že pri Nitri, okrem dvoch štácií. Tá jedna je nová, nachádza sa vo Veľkom Lapáši, alebo tak, tam jak je odbočka na Malý Lapáš. Tam niekde by mala byť policajná hliadka a druhá by mala byť, my sme si už dávali, ale na Hlohoveckej, ale tento raz vraj by mali byť na odbočke do Alekšiniec. Jak je Žomboch, tak tam. No čo sa týka samotného lovca, tak no dúfam, že už tam tie zápchy, ktoré tam boli, tá strašidelná zápcha od D1, že už je minulosťou, že sú tam, samozrejme, niečo tam je, ale nie až také, že 20 minút čakania. Inak je to všetko, naozaj, v Prinitri, v Nitre vôbec a v Prinitri nemáme nič hlásené, nič, okrem Beladíc, Veľký Chrašťan, kde je policajná hliadka, čiže na Zlatomoraveckej ceste. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, a tam teda mám informáciu o čom? O tom, že máme hlavne mobilné radary. Vraj vo Vrábloch a okolí jazdí tmavé BMW, si predstavte, a plus máme mobilný radar dole na juhu medzi dvormi nad Žitavom a Novými Zámkami. Vraj to hnedý Hyundai Kombi. Predstavte si. Tak, toľko teda informácie o hľadom dopravy a teraz už fantasticky Mark Hutchinson, jeho Inexis a Need You Tonight. Potrebujem ťa dnes, večer, teraz. Čuleky. Ja, presný čas ešte pridávam, 13. hodina a 7. minúta. Inak, dneska po obede budete počuť reprízu rozhovoru, ktorý som viedol s Robom Balkom, so starostom Kolíňan. Tak sa pripravte, máme veľkú akciu a to vínu cestu, už tento víkend.

opäť sa na meste pracuje, úprimne pracuje, a to je dobré, samozrejme. Vnitre to ničo chcú riešiť spanie na lavičkách v centre mesta. Proti ľuďom, ktorí tam prespávajú, dokonca plánujú zaviesť nové opatrenie. A nebude disciplinárne, skôr to je

Malý krok pre človeka, ale veľký pre ľudstvo. No správanie niektorých občanov na verejných priestranstvách, priznáme si, sa posledných mesiacoch stalo už pravidelnou témou nitrianskej verejnosti. Ja poznám Slávku, moju kamarátku, ktorá má úžasnú kaviarničku v centre mesta, kde to vyvoniava tým najrozkošnejším spôsobom. No a čo sa tam deje? No celé zlé, pretože tú situáciu a atmosféru celej tejto krásy no zošpatňujú ujovia a tety, ktorí popijajú alkohol, spia na lavičkách, či dokonca vykonávajú fuj, potrebu nechutné. No a mesto čelilo podobným podnetom, aký ja teraz dávam od majiteľov uspomínaných prevádzok na pešej zóne, a problém a jeho riešenie je však komplexnejšie. V súčasnosti sa radnica rozhodla podniknúť kroky, ktoré majú zabrániť tomu, aby si niektorí robili z lavičky postel. Prvá lavička s predelmi, ktoré majú znemožniť ležať na nej, už pribudla na pešej zóne. No a podobné obmedzenia pribudnúť majú aj na ďalších sedeniach v centre. Na jednej strane si uvedomujeme, že ku korzu lavičky patria, ale ak majú byť posteľou pre ľudí bezdomova či tých, čo sú pod vplyvom, tak boli skôr na škodu, než na osoch. Uviedla poslankyňa, moja kamarátka Petra Ajdariová. Dúfam, že ste už podpísali papír, že teda, hej, aby mohla ísť zase za poslankyňu. S tým teda, že lavičky sú pracovníkmi mesta dvakrát týždenne dezinfikované. Celkovo by takýchto lavičiek malo byť 7. Pribúdať budú postupne. Podľa zverejnenej objednávky zaplatí mesto za výrobu a montáž podrúčok na lavičky celkovo 3 762 € a nejaké centy k tomu. Cena jednej teda vyjde niečo cez 537 €. Podľa tvrdení poslancov ide o skúšobný projekt, ide o pokus a budeme sledovať výsledok. Je to síce maličký krok pre človeka, ale veľký pre ľudstvo. Jak ja hovorím, oni hovoria, že je to maličký krok. Jedno opatrenie z mnohých, ktoré sme navrhli, ale riešime a pracujeme na ďalších veciach spoločne ďalej. Tak komentovala príspevok Ajdariovej mestská poslankyňa Martina Dubajová. Výborný nápad, lebo to tam je des, napísala Miška. Ako úprimne si myslím, že to nepomôže, lebo to buď poškodia, či sa tam niektorí bezproblémovo vsunú, alebo zvolia starý osvedčený trend spania na sedláka. Ale kvitujem, že je tu pokus o riešenie a záujem sa zaoberať touto témou. Super, verím, že toto pomôže. Každý, kto sa sem tam ocitne na pešej zóne, vie, že aké entity sa tam bežne zdržiavajú, poznamenal Rudo. Lavičky so stredovými opierkami navrhnuté tak, aby sa na nich nedalo pohodlne ležať, sú v zahraničí pomerne využívané, a to predovšetkým vo väčších mestách. Nájsť sa dajú aj v Londýne, New Yorku, Paríži alebo u mňa doma v Zbehoch. Často sa označujú ako hostile architecture, teda defenzívna architektúra, najmä v súvislosti s ľuďmi práve bezdomova. Kritici tvrdia, že vytláčajú ľudí bezdomova bez riešenia príčin bezdomovectva, zatiaľ čo zastancovia argumentujú bezpečnosťou, údržbou a určením lavičiek primárne na sedenie. Tak, toľko teda informácie ohľadom tejto podľa mňa dobrej aktivity. No a zase priznajme si, najradšej spím aj ja, ale doma. A toto je pesnička pre tých, ktorí fakt najradšej spia.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio.
6: Rádio Nitre. 105,4. 105,4.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Áno, vraciame sa do kina a dnes teda to je množstvo rozprávok, ktoré dokážu potešiť a 100% potešia. Samý hit, by som povedal, samý hit. Tak poďme od prvého hitu, ktorý začína o 15. a bude to Super Mario a jeho galaktický film. Potom nás 15.10, že sa mi na to čaká Star Wars, Mandalorian a Grogu. No a potom prichádzajú Toy Story, hračky, ich príbeh, už piaté pokračovanie ich príbehu dnes s ťažkým súperom v podobe sociálnych sietí a počítačov a tabletov a všetkého tohto možného, jak my hovoríme, sajrajtu. No pozor, Toy Story dneska v 3D verzii o 15.15 a v 2D verzii 15.45-17.30. Vládcovia vesmíru ovládnu naše kino, pozor, so slovenským dubbingom v 2Dčku o 15.50. No a ideme na deň odhalenia. To je film, na ktorý som sa ja mocne tešil. Vychutnať si to môžete so slovenským dubbingom v 2D verzii o 17.15. Pozor. A máme ešte so zvukom Atmos a titulkami o 19.45. Deň odhalenia. Naozaj ja teda osobne odporúčam túto skvelú záležitosť, kde si opäť priniesol svoje majstrovstvo Steven Spielberg. Poďme do toho. Poďme na Michaela Jacksona, ktorý stále ovláda naše kino, tento král popu 17.45. No a Scary Movie, ešte stále v českom dubbingu 18.00. No a máme tu film Po večierke. To je film, ktorý Mlynok Cinemas môžete si dnes pozrieť v originále a budete tomu určite na 100% rozumieť, lebo bude v češtine. Je to český romantický film, dokonca komédia, a vo filme, tomto filme, Po večierke, dáme šancu, druhú šancu láske. Áno, áno. No poďme na Diabla, ktorý nosí Pradu už druhýkrát, ju nosí a nosí ju stále úspešne o 20. hodine a 10. minúte. No a posledné tri filmy, ten prvý je skutočný horor, ktorý sa volá Backrooms, za stenou dnes 20.15, a druhý Posadnutosť dnes o 20.45. A medzi tým o 8:30 si môžete z toho celého urobiť srandu, pretože je tu Scary Movie 20. hodina 30. minúta. Toľko teda informácie ohľadom toho, čo dnes ponúkajú Mlyny Cinemas. Ja dúfam, že tá ponuka je naozaj veľmi pestrá a my som povedal, že taká až veľmi lákavá pre vás zažiť tu zo pár príjemných minút. Zostaňte s nami, veľmi pozitívne filmovo naladení.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

Prišiel čas zagratulovať. Kraj oceňoval 31 najúspešnejších žiakov stredných škôl a to je skvelé samozrejme. Počas slávnostnej ceremónie v koncertnej sále Župného domu odovzdali skutočne 31 žiakom stredných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja ocenenia. Najúspešnejší študenti si ich prevzali za mimoriadne výsledky v olympiádach, odborných a umeleckých súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. A to je skvelá vec. No poďme sa pozrieť, ale kto teda naozaj bol ten najšikovnejší. Stredné školy, gymnázia v našom kraji vychovávajú výnimočných ľudí. Ocenení študenti sú toho dôkazom. Ich námaha má hodnotu. Spoločnosť si všíma tých, ktorí sa snažia. Pochválil úspešných žiakov predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja náš župan Branislav Becík. Výsledky, ktoré kraj ocenil, nevznikli sami od seba. Za každým stoja hodiny príprav, podpora rodiny, pedagógov a predovšetkým osobné odhodlanie každého z mladých ľudí. Nitrianský samosprávny kraj má vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti desiatky stredných škôl, gymnázií a odborných škôl. To, že naši žiaci vynikajú od matematických olympiád cez remeselnícke súťaže až po medzinárodné umelecké prehliadky, je dôkazom šírky a kvality vzdelávania, ktoré poskytujeme, doplnil Jožef Kürty, vedúci odboru školstva, mládeže a športu úradu Nitrianského samosprávneho kraja. A poďme teda si naozaj reálne povedať, kto tí šikovní sú, lebo to treba. Z Komárna to je Adam Ďurčovič z gymnázia Hansa Selyho. Potom z Nitry Lea Barátová z gymnázia na Golianovej 68. Z toho istého gymnázia pochádza Daniela Račková a Katka Kostendová. Z Levíc sa prihlásili z gymnázia Andreja Vrába, Lea Považanová, Ivana Sitárová. Zlaté Moravce zastúpila medzi ocenenými Alexandra Drgoňová z gymnázia Janka Kráľa a z Nových Zámkov Marek Kováč z gymnázia MR Štefánika. Takže veľká gratulácia samozrejme. A potom tu máme ešte jednotlivcov v súťažiach odborných vedomostí a praktických zručností. A tam boli ocenení Patrícia Hulová zo Strednej zdravotníckej školy Nitrianskej, Tereska Benčíková zo Strednej odbornej školy veterinárna v Nitre, Sofia Palová z Strednej odbornej školy obchodu a služieb obchodnej akadémie Zlaté Moravce, Samuel Hodál zo Spojenej školy Strednej športovej školy Nitra, Benedek Čech zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej z Komárna, Matúš Sádovský z Levíc zo Strednej odbornej školy techniky a služieb, Jakub Lloyd zo Strednej odbornej školy technickej Stlmáč, Sára Halmová zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Topolčany, Vaneska Kúdelová zo Strednej odbornej školy potravinárska Topolčany a Ty Tuy Lin Nghiem zo Strednej odbornej školy gastronómie a služieb Šurany. Súťaži odborných vedomostí a praktických zručností v tímoch boli úspešní Sára Birkušová a Andrej Šuba zo Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu z Nitry, Nikolas Stehel a Kristian Miklošík zo Strednej odbornej školy stavebnej z Nitry, Vanda Gál a Karolina Scarlett Rodriguez zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu z Nových Zámkov, Oliver Janega a Zoltán Naď zo Strednej odbornej školy dopravy a služieb z Nových Zámkov. No a blížime sa k záveru toho dlho siahlého teda zoznamu tých úspešných, ale treba to dávať. David Farkáš zo Strednej odbornej školy technickej, Muzaki Šakošepiskola z Komárna, Vivien Kubik zo Strednej zdravotníckej školy Nových Zámkoch, Valentína Kovárová zo školy umeleckého priemyslu Ladislava Bielika z Levíc a Lukáš Štrajcher z gymnázia na 17. novembra v Topolčanoch. No a víťazkou online hlasovania plagáda Príbeh roka sa stala Vivien Ďurkovičová zo Strednej priemyselnej školy stavebnej z Hurbanova. Takže veľká gratulácia ešte raz a nech sa vám darí nielen na súťažiach, ale aj hlavne v osobnom živote. To je odo mňa všetko. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Dnes je 19. júna a meniny oslavujú citliví, navonok uzavretí a hanbliví nositelia mena Alfred. Meno Alfred má anglický pôvod a znamená múdry radca. Na týchto mužov sa dá spoľahnúť, kedykoľvek sú ochotní pomôcť, sú milí a úprimní. V krízových situáciách si vedia vždy nájsť cestu, ako vyriešiť nejaký problém. S Alfredom dnes oslavuje aj pes Miško a mačka Felícia. Tento deň je svetovým dňom žonglovania, a to už od roku 1995. Tento sviatok je oslavou žonglovania a talentovaných ľudí, ktorí žonglovať dokážu. Cieľom tohto dňa je podpora žonglérov návštevou akcií organizovaných pri tejto príležitosti, podpora stretnutí žonglérov po celom svete a zdieľanie zábavy, ktorú nám žongléri ponúkajú.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa Esklu biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša Esklu biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
3: No a pri snavačku je zahodno sa, predpokladám, že schovať, či už teda k vašemu kamarátovi nejakému, alebo si zahľať biliardík, pretože, a takto sa zabaviť samozrejme, pretože no dneska prekročíme 30-ku na 100%, na slnku 100%, nejako v tieni hlásených 30 stupňov, 30-31, to znamená, že na slnečku bude podľa mňa ďaleko viac a slnečko má svietiť počas celého dňa, ono zapadá až 20-51. No. Ráno zase vstáva slniečko 4.46 a opäť bude veľmi teplo. Tá teplota by sa mala hýbať na úrovni 33 až 34 stupňov tieni. To znamená na slnku opäť strašné teplo, strašidelné. Takže počítajte s tým, že opäť budete potrebovať nejakú tú machtlaninu na seba, lebo jednoducho ten UV index bude veľmi vysoký. No, čo sa týka nedele, tak by mala nastať mierna zmena, pretože mám hlad, aj keď nie je teplotná, pretože teplotne by sme mali byť opäť na tých 32-33 stupňoch Celzia, ale v tom piku teplotnom a na slnečku ešte viacej, ale je otázka, či to slnko bude svietiť počas celého dňa, pretože síce ho mám hlásené aj ráno, aj večer, ale na poludnie mám, respektíve popoludní, mám hlásené prehánky. Či to tak bude, nevedno. V každom prípade buďte na to pripravení.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Týždeň a dosť.
1: Mohla by si, to je plastika Bertrána. Vieš, plastice, to je plastice, B-E, plastice.
0: Máme to tu.
1: No, tak to daj. To je také pekné, nie je to Francúz, je to Belgičan, ale spieval po francúzsky. No a un se man...
0: No po, rozprávaj, môžeš.
1: Un se man pa plu, to je v podstate v preklade v slovenskom týždeň a dosť, a zárali si tam fakt veľké hvízdy.
0: Christian Baran.
1: Však to je najväčšia
0: hvízda aktuálna.
1: Roman Poláčik, Anna Magdalena Hrboňová, tak títo traja tam normálne, že budú hviezdiť. V Starom divadle v sobotu o 7 večer. Un se man pa plu. A toto je Plastic Bertrand.
0: Champlain pour moi.
1: C'est plein pour moi, champagne. Champagne si daj ty,

0: Od pondelka vám prinášame novú rubriku, takú neplánovanú, a dúfam, že bude nepretržitá, že každý deň prinesieme také otvorenie dňa veľmi príjemným slovom pána, ale nie toho najvyššieho, ale nášho kamaráta a kolegu, ktorý pracuje tu na recepcii, volá sa Števo Ondica, náš Pištinko, ktorý inak dlhé roky bol súčasťou divadelnej Nitry. Dlhé roky pracoval ako šéf techniky v divadle Andreja Bagara a bol to teda pán, ktorý vedel všetko, keď si niečo potreboval, ide Pištinko, a už sa išlo za Ujom Ondicom a všetko sa vybavilo. No a tento pán dnes pracuje na recepcii u nás starom divadle a každé ráno nás zasobuje takou veľmi príjemnou básničkou, ktorá má v podstate tak ako rozsvietiť deň. No a priznám sa, že na táto naša recepcia je taká zázračná, pretože tam pracuje ďalší pán, ktorý si volá Matej Šiška. Aby sa čudovali, ale to je, ja neviem, koľko má titulov, doktor, magister, inžinier, historik, kunsthistorik, neviem čo všetko, pretože on naozaj sa venuje teda našej histórii a častokrát ho môžete stretnúť či už v okolí hradu alebo rôznych vykopávok, pretože sa venuje histórii Veľkej Moravy. Aj u nás tu v starom divadle máva predstavenie, ktoré vás vnorí do našej histórie. No a predstavte si, že teraz niečo z jeho okolia dám, pretože už ste si možno zvykli na piknik, ktorý sa deje každoročne pri Dražovskom kostolíku, a práve okolie románskeho kostolíka svätého Michala Archaniela v Nitre Dražovca sa v nedeľu 21. júna opäť stane dejiskom pikniku. Na ako ujedli organizátori, okrem dobrého jedla na dekách a v košíkoch, ponúkne aj zaujímavý kultúrny program. Podujatie otvorí o 9. hodine a 30. minúte Sveta Omša a nasledovať bude vystúpenie folklórneho súboru Tradícia. A hneď po ňom zaznú francúzske šanzóny v podaní akordeonistu Dominika Frčku. No a pripravené sú aj tvorivé dielne, pohybové aktivity pre deti a zábavný program Veselej Bíly Lesany. Hurá! My máme Lesanu, to je krásne meno ináč, naozaj také prevílu. Máme zubárku, Lesana sa volá, je to krásne, a deti, počujete, ďaleko ľahšie odchádzajú k zubárovi. Kde ideme? Dole, k Lesane. Tešíme sa. Súčasťou programu je tiež komentovaná prehliadka kostolíka so sprievodcom a už spomínaným našim milovaným Matejom Šiškom. No a čaká nás ďalší sprievodný program. Návštevníci sa môžu tešiť na remeselný trh s originálnymi výrobkami, mini gastroponuku pre malých aj veľkých návštevníkov, výstavu s názvom Náš ateliér sú Dražovce i skákanie do sena. Ako za starých čias? No to neviem, lebo my sme skákali do sena, to je pravda, ale dlhšie tam aj zostali. Väčšinou sa skákalo v dvojiciach. Viac neprezradím. Tak na toto pozor. No dobré, ja si myslím, že krásna akcia sa chystá. Ja len opakujem, že to bude v nedeľu 21. júna pri kostolíku svätého Michala Archaniela v Nitre, čiže v skratke našom Dražovskom kostolíku. To je všetko, tak sa teším na vás.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Tuše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There's no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Áno, 25. júna, pozor, 25. júna sa chystá fantastická vernisáž v našej nitrianskej galérii. A nebude to len taká vernisáž, taká obyčajná, pretože to bude dvojvernisáž. A to už je niečo. O 17. hodine sa pripravte na skutočne výnimočný vizuálny zážitok. Naša nitrianska galéria pre nás robí všetko možné, čo nám na očach vidí. Z oblohy by nám zniesla diela a vystavila ich. No ale v každom prípade dovolujem si vás všetkých pozvať na slávnostnú vernisáž hneď, teda už som povedal, dvoch výstav naraz. V reprezentačných sálach to bude výstava Talová, Kvetan, Šakový a v priestoroch, ktoré mnohí poznáte ako Galériu mladých, výstava Prírodou autoriek Silvie Balážovej a Lucky Lakovej. No tak ja teda vás pozývam, dúfam, že prídete, určite bude aj vínečko, pol deci. Poďte si vínečka, ja nepohrdnem. V každom prípade vy sa pripravte naozaj na ten hlavne vizuálny zážitok a tak trošku aj pagáče. Dobre, toľko teda, čo týka tejto dvojvýstavy a ja to zakončím hudobne, myslím si, že veľmi vhodne, pretože rád milujú a malujú. Toto je ono.

Áno, 19. júna v Music a Cafe našom milovanom sa predstavia teda hviezdy hovoreného slova, častokrát takého špinavého, možno aj romantického, to neviem, ale hlavne vtipného. A ja sa priznám, že mám rád humor Jerryho Veľmajstra, ja som ho zažil naživo raz a teraz som si skoro cvrkol sem tam, ako naozaj vie vtipne rozprávať o veciach, ktoré sa zdajú byť neprerozprávateľné, ale on to dokáže. 19.6. Music a Cafe prichádzajú temné keci špeciál. No a bude tam okrem teda Jerryho Veľmajstra aj Dano Čistý, bude tam kúzelník Talostan, náš kamarát Jožko, bude tam aj pozor hudobný hosť, no a bude tam aj Števo Martinovič. No a ten hudobný hosť bude mladá dáma, veľmi pekná dáma, tak som celkom akože tak ako zvedavý na to, že jak to dajú celé dokopy. Tá dáma sa volá Fapes. No a samozrejme náš kúzelník Talostan vám pripraví takú tú iluzionistickú show. Ja len pripomeniem ešte, že 19.6. to celé začína o 8.00 večer v našom milovanom Music a Cafe. Počúvate Nitrianske rádio.

0: 105,4.
1: Dnes je 19. júna a meniny oslavujú citliví, navonok uzavretí a hanbliví nositelia mena Alfred. Meno Alfred má anglický pôvod a znamená múdry radca. Na týchto mužov sa dá spoľahnúť, kedykoľvek sú ochotní pomôcť, sú milí a úprimní. V krízových situáciách si vedia vždy nájsť cestu, ako vyriešiť nejaký problém. S Alfredom dnes oslavuje aj pes Miško a mačka Felícia. Tento deň je svetovým dňom žonglovania, a to už od roku 1995. Tento sviatok je oslavou žonglovania a talentovaných ľudí, ktorí žonglovať dokážu. Cieľom tohto dňa je podpora žonglérov návštevou akcií organizovaných pri tejto príležitosti, podpora stretnutí žonglérov po celom svete a zdieľanie zábavy, ktorú nám žonglery ponúkajú.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: No a pri snavačku je zahodno sa, predpokladám, že schovať, či už teda k vašemu kamarátovi nejakému, alebo si zahľať biliardík, pretože, a takto sa zabaviť samozrejme, pretože no dneska prekročíme 30-ku na 100%, na slnku 100%, nejako v tieni hlásených 30 stupňov, 30-31, to znamená, že na slnečku bude podľa mňa ďaleko viac a slnečko má svietiť počas celého dňa, ono zapadá až 20-51. No. Ráno zase vstáva slniečko 4.46 a opäť bude veľmi teplo. Tá teplota by sa mala hýbať na úrovni 33 až 34 stupňov tieni. To znamená na slnku opäť strašné teplo, strašidelné. Takže počítajte s tým, že opäť budete potrebovať nejakú tú machtlaninu na seba, lebo jednoducho ten UV index bude veľmi vysoký. No, čo sa týka nedele, tak by mala nastať mierna zmena, pretože mám hlad, aj keď nie je teplotná, pretože teplotne by sme mali byť opäť na tých 32-33 stupňoch Celzia, ale v tom piku teplotnom a na slnečku ešte viacej, ale je otázka, či to slnko bude svietiť počas celého dňa, pretože síce ho mám hlásené aj ráno, aj večer, ale na poludnie mám, respektíve popoludní, mám hlásené prehánky. Či to tak bude, nevedno. V každom prípade buďte na to pripravení.

0: Robo, Balko, ty si zlým.
1: Áno, áno.
0: A to má, vieš, preto má... to je Balko.
1: Ja také, že začudovanie sa, alebo tak.
0: Nie, akože... obdiv. To je obdiv. Vieš, akože, toto je ten pán Balko.
1: Akože v tomto aspekte som nikdy neuvažoval o svojom priezvisku.
0: To by malo byť také, akože...
1: Balko.
0: Akože, no chúďa tenko moje. Ale
1: ináč,
0: je
1: sme
0: obdiv.
1: Ináč, sme aj niektorí členovia rodiny, sme aj z... krátkymo aj s dlhýmo. Takže ako je Balko.
0: A čo to, jak to, prečo to?
1: Tak asi na matrike vola, kedy keď sa to zapisovalo, sa tak buď sa pomýlili, alebo bol aktívny ten matrikár, matrikárka, alebo naskval, alebo všaké, vieš, história tohto územia bola rôzne, ako keby pomixovaná, čo týka etnicky, takže ako...
0: No ja si pamätám, keď sa mi narodila moja malá, tak sme boli na matrike, ja vždy tak akože veľký vtipkár, preto to má moja manželka, nemá rada, vie, že a vyhráža sa mi, neustále sa mi vyhráža, niekedy to skončí bitkou, ale to je ten lepší prípad, takže samozrejme.
1: To je doma.
0: Domáce násilie, svinia, pozor. A si povedal, som prišiel na matrika, to u Martine, moja mala sa narodila Martine, keďže tam má otca, mamu a tak.
1: A ty pochádzaš z Martina?
0: Ja som sa narodil v Nitre, ale cítim sa byť Martinčanom, pretože som tam prežil všetky tie prvé lásky a celú tú, vieš,
1: pospúbol tam. Tam si aj študoval, alebo ako?
0: No, gymnázium tohto, bože, Viliama Pavliniho Tota, to slávne gymnázium. To bolo hneď vedľa Národného cintorína. A vždy nám ukazovali učiteľia: chlapci, tu skončíte, dievčatá. Tu. Toto je cieľ.
1: Tak ty si kráčal po chodbách takých významných, slávnych ľudí. Slávnych, akože.
0: No jasné.
1: No samozrejme, aj ty sa radíš, že ty slávny.
0: Pochopiteľne. Hovorím, tu mi kúp, hovorím otcovi, tu mi kúp pozemek. Na Národnom cintorí.
1: No a čo bolo na tej matrike s touto dcerkou?
0: No a boli sme na matrike a ja hovorím, dobrý deň, že Ema Kožuchová, ale poprosila so 6 M. Kúkal sa na mňa a ona fakt nie začala písať. To už bol povolené. A ja... Počúvaj, takú facku som dostal. Posaď nie, dve. Dobre, len dve? A nedáme, však nie je výjimočná. A to už by prešlo. Už v tom čase už bolo, lebo kedy si za komunistov nebolo povolené. Jak to vy máte s matrikou?
1: Ale nie sa k tomu vrátim. To je otázka len, akože ty si hovoríš, že Ema. A akože, ako keby si to vyslovil len s jedným, nepovedal, že Ema.
0: Ja mám hovoriť, že Ema.
1: Niekeď hovorí si tak, že to môžeš vypočuť akože z reprízy, že keď sme zapísali našu Emu, tak si povedal, akože ako veľmi rýchlo, možno chcel si skladiť čas.
0: Nie,
1: akože...
0: ja hovorím Ema s jedným. Ale...
1: chcel si so 6.
0: ale neviem, prečo sme dali dve. Ja som prišiel so 6, skončilo to pri 2. No, okay, to je to pravda.
1: Tak to už nechám.
0: A vy máte matriku u vás v Kolinanoch?
1: U nás v Kolinanoch nemáme. My patríme pod matričný obvod Jelenec. Aha. To znamená, že všetky tieto matričné úkony nám vykonávajú v obci Jelenec. Uh-huh. Ale to tak akože už dávno. Ako nie každá obec matriku. Slovensko, keď je aj rozdelené, tak má neviem koľko
0: matričných. Asi by to aj nemalo

0: Mysel, predpokladám.
1: Asi hej.
0: A je to šetrenie peňazí, však
1: možno je to aj tak, že akože tak zaužívané tak, takou históriou, ale keď si zoberiem, že napríklad stavebné veci, ktoré sme ako sa preniesli na tú samosprávu teraz v blízkej minulosti, tak zase na každá obec to rieši, akože každá obec je stavebným úradom pre tých stavebníkov. Áno, samozrejme.
0: Vážne? A ja keď som stával, tak nie.
1: Možno sme sa už v niektorej relácii predtým sa zmenili o tom, že sme v takom spoločnom stavebnom úrade.
0: Tak.
1: Že vlastne ako keby, ale ty s tou tvojou agendou, s tvojou žiadosťou ideš k tebe na úrad.
0: A tento už potom rieši.
1: A my to riešime v pozadí už s odbornými pracovníkmi.
0: V pozadí, takže robíme čiernu stavbu.
1: No tak myslím, že pozadí, že tak aj banke je, že front office a je aj back office.
0: Ty kokso, vidíte to? Čo sa nedozvieme všetko. Dneska sme chceli byť veľmi taký ako zábavný, musím povedať, lebo sa blíži leto a tým pádom veľa akcií. My vám aj prinášame vlastne pravidelne už teraz akciu, ktorá bude, a naozaj pravidelne, každý deň o tom rozprávame, že bude vinná cesta.
1: Áno, napríklad, áno.
0: Tým začíname v podstate.
1: Môžeme ako zase takovou nechám.
0: Tým začíname a končíme to a ukončíme to koncom leta, že čo všetko teda sa udeje počas toho leta, áno?
1: Áno, môžeme.
0: Môžeme to takto?
1: Môžeme tak, akože môžeme.
0: Dobre,
1: to už necháme.
0: Poďme na tú vinnú cestu. My sme to už dávali aj minulý rok, či má to svoju históriu, táto vinná cesta. Koľký ročník to už je?
1: Pozrel som sa, od roku 2019 to robíme. To znamená,
0: CCA.
1: Robili sme aj cez COVID. Akože mali sme také opatrenia, fakt? No. Ako ja som si
0: povedal. Sírov ste to celé vysírili?
1: Nie, len sme mali, akože, že každý vinár, okrem toho, že ponúka víno, tak akože mal tam aj také, že tie ochranné, neviem, čo to bolo, také dezinfekčné pomôcky, alebo čo.
0: No však hovorím síru, však to treba vysíriť a máš vyriešené.
1: Ale nakoľko to bolo v tom vonkašom prostredí, bolo to cez leto, alebo v tomto období, tak vlastne aj tie opatrenia boli také už, že ako. Už neviem presne, koľko ľudí sa mohlo zhromažďovať. Mohli na to nejaké parametre, však to si pamätám, tie semafory covidové a neviem čo. Aj keď je to blízka minulosť, ale ja sa už presne nepamätám tie všetky, lebo to sa tak menilo stále, lebo na ten covid boli špecialisti, neviem, bol aj nejaký hlavný hygienik, bol aj pán Matovič, to nejak akože chcel tiež o svojej, proste akože to. Sme sa tam strácali, ale nejak sme to ako keby
0: zvládli. No v každom prípade jediný, kto sa v tom našiel a kto tomu rozumel, bol práve spomínaný pán Matovič. Ten sa tam, ja si myslím, že on sa tam našiel.
1: Áno,
0: ja myslím, že keby nebolo covidu, nie je Matoviča.
1: Môže, viete, ale akože nám sa rátalo, lebo my sme robili aj tie testovania, vieš, keď sme špárali v tých nosných dierách, tak vlastne, ale my sme bez tam nemali aj takú, ako keby aj u nás na polifunkčnej budove hore na ihrisku, tak už boli akože dve linky sme riešili, sme tam mali perfektný kolektív, tak my sa tak normálne sa tešili, lebo to bola jedna forma zábavy a stretávania sa, že nejak sme mohli byť vonku a mohli byť nejakej komunite.
0: Vy ste to sami si tú vonku ako?
1: Áno, riešili.
0: Nikto nie je obvinený, hej?
1: Presne. Nie, ako to bolo tak, že vlastne nám spomínaný pán ako keby nadeli, že to musíme robiť a potom sme ako keby takové
0: zotrali. Však súkromní si robili, nie? Tie vonky.
1: Potom áno, vstupovali do toho aj súkromníci. Niektoré obce, ktorí vlastne mali s tým problém vyskladať tú partiu, tak vlastne to nejak riešili šeliako, ale dá sa povedať, že my sme mali tam dobrý kolektív aj zdravotníkov, aj teda tých ochotných pomocníkov. Takže vlastne my sme skoro akože plakali, keď to už nemuseli, keď to už akože nesmeli robiť, lebo už potom akože nejak sa to celé zmenilo, ale dá sa povedať, sme to ťahali riadne.
0: No dobre, ty plačko. Ináč zás sme teda, vidíš to, odbehli od zábavy k inej zábave. Začali sme teda vinnou cestou. Ňou budeme samozrejme aj pokračovať, ale keď sa k nej vrátime, tak si zahráme trošku pesničky. U mňa je teraz Robo Balko, je to starosta Kolíňan a rozprávame sa o tom, akými problémami, radosťami a starosťami žije samospráva a možno malá obec, ktorá môže byť návodom pre ostatných. Ostatné obce, ostatné dedinky a možno aj mestá, čo vy?

0: začiatok úvod tejto skladby, lebo si ideme dávať lásku. Got you love you, chápeš, že ideme dávať lásku. Tak ak prejdeme teraz na tú lásku. Začali sme teda vinnou cestou, a poďme teda na tú...
1: Ako nedopovedel, ale sme tú vinnú cestu, lebo začali sme ako,
0: no, že áno, prešiel
1: do covidu. Áno,
0: že mohli hneď začali. Že koľký ročník sme povedali, že okolo 6. A poďme sa teda povedať k tým hajlochom. Koľko hajlochov bude teraz?
1: V tomto ročníku budeme mať otvorených 18 pivníc, trošku sa opravím, 16 pivníc a dvoch externých vinárov, ktorí vlastne budú mať svoje stany rozložené popri tej vinnej ceste, ale oni tam nemajú ako keby pivničku, ale budú ako keby mať výdajný bod, nazvime to tak. Takže 18 výdajných bodov a cca 200 vín, takže ako...
0: Dosť, človeče, dosť.
1: 120, sorry. Lebo na každom výdajnom mieste bude 4, 5, 6 zoriek vína, takže vlastne, ale môžu zatešiť na naštenici na veľmi chutné, kvalitné vínka a môžu akože ochutnať rozmanitosť chuti takto nášho podzuborského regiónu.
0: No určite, ináč to keď ochutnáš všade trošku, tak možno si aj nebudeš pamätať tých tak, posledných dvoch stánkarov.
1: To neviem, ale ako zase povedať, že vlastne tu sú také koštovacie vzorky a niektorí idú akože napríklad, že chceli by ochutnať, vymyslím si, Sauvignon Blanc, že akože pozrú si v tej mapke, lebo treba povedať, že na recepcii je vstupné 15 eur.
0: Uh-huh. Dostaneš za to ten pohár,
1: dostaneš
0: koštovací.
1: Dostaneš pohár, presne tak, dostaneš náramok, aby sme vedeli, že si ako keby zaplatil.
0: Koľko si vychlastal
1: toho? Náramok nezaznamená.
0: Počet chlastania. Nemáte digitálny? Nemáte?
1: Počet pohybov, akože ako si...
0: Poď sa na toho Joža. Ten už má dva náramky v sebe.
1: takže náramok, no a potom ešte dostaneš takú mapku, alebo každý zákazník dostane takú mapku, kde je zakreslená tá vinná cesta. Sú tam ako keby očíslované jednotlivé tie výdajné body alebo tie pivničky, kde sú zapísané jednotlivé vzorky vín, ktoré sa v tej pivničke ako keby podávajú. A potom akože je to na každom zvážení pre každého vinára, že vlastne tú jednu vzorku, za koľko žetónov bude nejaký človek.
0: Čiže dostaneš žetóny.
1: Dostaneš žetóny. Zabudol som povedať, že tých 15 eur no, budeš žetónov. Mať aj 20 žetónov. To znamená,
0: že... Počkaj, prepáč, že na tvoje prísku. To už ešte si nachňapám. Ale je obdiv, že koľko dávate. A jeden ten žetón je jedna ochutnávka, hej?
1: Nie. Práve to, že môže mať niekto svoje hodnotiť svoje víno, že to je na dva žetóny, niekto na šesť žetónov.
0: Počkaj, to sú hodnotiace žetóny.
1: No nie, že hodnotiace, to je ten vinár si ohodnotí svoj produkt s počtom žetónov, ktorý má, bude mať napísaný na takom hárku, že budeš tam vidieť, že Sauvignon Blanc, keď už o tom hovoríš, že 3 žetóny. A možno, že Sauvignon Blanc jednej pivničke bude 3 žetóny a v tej druhej, možno aj susednej, bude 6 žetónov, lebo...
0: Lebo vie, že tam pridáva čučo.
1: To už ja neviem, že čo s tým spraví. Alebo čo s tým spraví, lebo sú to hodové vína. Takže vlastne ako to je na tom vinárovi.
0: Áno. Mám výborné ovocné víno.
1: Napríklad.
0: A sú inak, počujem, ja som si mi dal nejaké rýbezlo, volá sa to rýbezlák. Uh-huh. A to normálne bolo také...
1: Že celkom chutné, čo?
0: No, na cukrovečku ideálne, počúvaj ma. Také vystrelí ti na 24 cuker.
1: Tak aj u nás sú rôzne druhy vín, takže treba prísť, keď neviete, čo so sebou 20. júna podvečer, alebo to je popoludní, tak príďte do Kolinian. Sme pripravení tak, že vlastne z obce bude premávať hore do vinohradov, lebo to je možno nejaká štreka 2,5 kilometra do 3 kilometrov, podľa toho, že odkiaľ to bereš, tak bude premávať taký traktor s takou maringotkou, tiež ako na prepravu ľudí.
0: Počul som, teraz chodiť... si zadebatoval, bol telefonát mal, nerozumel som všetko, ale rozumel som. Marinko kába.
1: A vláčik, a povedal som, že aj vláčik.
0: A vláčik, Marinko kába.
1: Áno, bude premávať aj vláčik, ten, ktorý chodí tu v Nitre, tak vlastne nám prídu pomôcť, vy pomáhate, a bude chodiť tá Marinkotka bude chodiť od 16, kedy sa začína tá vinná cesta, a vláčik sa zapojí od 18.
0: Super.
1: Posledná jazda vláčika smerom z Vinohradov dole bude o 23. hodine. To znamená, že vlastne tí, ktorí ešte chcú, ako keby...
0: A to uvidíte, že jaká bola úspešná vinná cesta, jak pôjde ten vláčik zľava do prava.
1: Áno, áno, áno. Podľa stopy vláčika sa dá odhadnúť, že aká bola kvalita vín.
0: Na chvíľočku si oddychneme, dáme si, pozdravíme tých dvoch stánkarov, ktorí prídu, tí z diaľky, mám pre nich pripravenú pesničku, dúfam, že ich poteším. U stánku na levnou krásu postávaj. A oni dvaja smiejú se času. Počúvate Nitrianske rádio.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Tuže.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There's no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni-cinemas.sk.

0: áno, mám tu môjho kamaráta Roba Balka a Balkua. Neviem, jak sa to... Balkua alebo Balka?
1: Ty si Slovák, tak mal by si to vedieť. Akože... a skloňovať.
0: Ty si Slovák. Aj ty si Slovák, čo ty vyprávaš? Aj Maďari sú Slováci. Ja mám kamaráta, ktorý je všetci sú Slováci. Všetci, Gréci sú Slováci. Všetci. Takže áno, takže aj ty si, nevyprávaj kukurice. Dobre, počúvajte, teraz sa rozprávam s Robom teda o zábave, lebo teda samospráva pripravuje samozrejme aj zábavu, či už pre svojich obyvateľov, alebo teda aj pre návštevníkov, lebo napríklad táto akcia, o ktorou sme začali, je aj pre návštevníkov.
1: Tak áno, niektoré akcie majú lokálny rozmer a niektoré majú regionálny rozmer, takže zase... Ako ja si myslím, že aj tie lokálne majú...
0: No, v prípade, v prípade kvality vín, ktoré ponúkate v Koliňanoch, je to nadnárodná akcia.
1: Dá sa tak povedať, áno, medzinárodná.
0: Minimálne Česi, Slováci a Maďari tam prídu.
1: Ale budú tam rôzne národnosti.
0: A to bude spolupráce v tej chvíli.
1: Ako počas tých ročníkov sme mali tam rôzne ako také prípady, že je jeden pár manželský, ktorý zošale príde autobusovým spojom a oni sú tam akože medzi prvými. No akože majú to, tak aj my s nich máme radosť. Akože...
0: A mám aj slovíčko na to. Edutelež. Pozrite sa, jak idem. Edutelež.
1: Takže vlastne sa tých, áno, niektoré akcie majú ten regionálny charakter, čo aj vlastne táto naša, tá vinná akcia, ktorú ideme organizovať teraz cez víkend. Dúfam, že bude počasie perfektné. Mm-hmm. Máme tam...
0: No, bude moc teplo, ale pozor, no, treba si dávať pozor. Môže. Treba nejaké... No nie, no treba úplne tak kalab nejaký si zobrať na hlavu.
1: Tak ale je to...
0: Napachtlať sa niečím.
1: Určite zase budeme mať občerstvenie, máme tam aj taký gastrokútik, dá sa povedať, kde budeme predávať nejaké tie jedlá, nejaké to pitivo. Húrky konkrétne v tom gastro nebudú, ale húrky budú, pokiaľ máš húrky alebo jaternice.
0: Že to je jedno.
1: Ja viem, ale akože...
0: Slováci, húrky, ja ťa musím upozorniť.
1: My ponitránsky, akože... Takže ako...
0: Ponitránsky sú húrky a slovenský sú jaternice.
1: Ja to používam tiež, takže húrky, lebo... Ináč maďarčine je to húrka, húrky. Takže akože...
0: Čak to máte od nás, prebrate.
1: Aj to máme. Aj to máme, prebrate.
0: Ten známy krásny folk. Napadli nás ty na tých koníkoch. Nebudem hovoriť o tvojej minulosti. Nehajme to tak. Šarty na bok.
1: Jasné. No a vlastne, keď chceš prísť na húrky, lebo práve v tomto období, toho 20. júna, budeme mať na našom futbalovom ihrisku Country Cup, finále Country Cupu, kde budú, kde si zmerajú
0: vojenie. A viem, tie z regiónu vlastne, také tie
1: presne, tak z oblastného ligy. Futbalového zväzu. A do finále sa prebojovali družstva z Jelenca, z Dolných Obdokoviec. A to je tak trošku, že dá sa povedať, že aj susedné obce, to znamená...
0: Čiže derby veľké.
1: Bude aj takzvané veľké derby, predpokladám.
0: Políciu máš pripravenú.
1: Máme pripravené viac aktivít. To som chcel povedať, že naraz budeme mať ako keby dosť veľký nápor v obci, čo týka aj
0: návštevníkov
1: externých.
0: Hooligans prídu z Obdokovec.
1: Áno, hooligans Jelenca z Obdokovec. Roadies.
0: Roadies Jelenca a hooligans
1: z Obdokovec. Áno. Že vlastne bude dosť veľký nápor na to, takže pokiaľ by chceli prísť, alebo teda prídu návštevníci, či už na jednu, alebo na druhú aktivitu, tak vlastne nech prídu trošku s takým miernym časovým predstihom, aby teda nebolo to, že nejak nedostanú sa kurka. No a na tej akcii, pokiaľ dobre viem, tak Noro Varga, predseda nášho futbalového klubu, vlastne pripravil takú aktivitu, že budeme mať v tom bufete dole na ihrisku aj húrky.
0: Dobre, a ešte sa spýtam, takú vyrobíte ryžové, dúfam.
1: Áno.
0: Lebo počujem, Martine, to robia normálne skrúb. Počúva, to je taký humus. Ja som bol raz na návšteve, ja sa tešil, že dáš si jaternice, húrky máte, čo? No, jaternice. Áno. Ja som to jedol s odporom, ale bolo mi trápne niekaj, že už som plný, keď som tak tešil. To je strašne zlé.
1: My to robíme zrižovanú.
0: Vieš si predstaviť, ak to musí kúti skrúb?
1: Viem si to predstaviť. Však asi každý región, alebo každý... Áno, každý región môže mať nejaké svoje obyčaje, obvyklosti.
0: Niektoré sú pozitívne a niektoré sú veľmi negatívne.
1: treba. Treba sa tomu prispôsobiť nejakým štýlom.
0: Dobre, takže počujem, my sme stále, neviem, či vieš, ale už končíme pomaly, ja sme nepovedali nič o
1: krajnej cesty. Ale, ok, konečne v dostatku, ja si myslím, že v tých samosprávach to kultúrne leto bude, bude dosť také pestré a vlastne také, také roznorodé. Či už myslím teraz aj v Koľňanoch, ale aj, aj v tom našom regióne, či už aj v Nitre. Ja si myslím, že sú pripravené rôzne festivaly, rôzne vystúpenia, rôzne koncerty, komorné, väčšie, pivné festivaly a to ďa.
0: No tak si na ne posvietime petrolejovou lampou, ak dovolíš. Si na ne posvietime v tom ďalšom stupe. A teraz už pesnička pre môjho kamaráta.

0: Počúvajte, chcel som spraviť maďarské hudobné okienko, ale Robo ma zrušil. Ne. Neskôr, nechajme si tu na neskôr. Dobre, pohode, nechajme si tu na neskôr. Lokomotív GT som chcel ešte
1: zahrať. Napríklad, tam je Peter Gábor, veľmi významný
0: hudobník. A zrušil ma, lebo som povedal, Mindeky, Máške, Pčinári, a povedal, buď radšej ticho, mi povedal. Jaký sa mám krásny prízvuk, čo
1: akože,
0: robíš?
1: Celku, akože áno, ide ti to, áno.
0: No vidíš nestratil, to?
1: Nestratil
0: vidíš,
1: by si sa. Na Segate by si sa nestratil, lebo počal. Tam rozprávajú aj anglicky, nemecky.
0: Na Segate. Počkaj, a kde mám ísť? Zatím, čo na tvári, že hovorí po maďarsky. Dobre, poďme, ale nie. Teraz nesmieme to vynechať, lebo však už, okay. Aby sme sa konečne odrazili od toho, od tej vinnej cesty, aj keď teda cesta môže byť z nej veľmi kľukatá, tak ideme k obecným slávnostiam.
1: Áno, o 2 týždne začiatkom júla budeme mať obecné slávnosti v našej obci.
0: To je nejaké výročie, niečo? Že zmienka písomná, alebo také niečo?
1: Tak máme zaužívané, že začiatok leta začíname obecnými slávnostiami. My tam máme taký program, že snažíme sa zapojiť všetky tie skupinky, združenia, ktoré pôsobia v našej obci, aby teda nejak sa nejakou formou zviditeľnili, a samozrejme vždy k tomu ešte pripájame nejaký ten program. Privítame partnerskú obec zo zahraničia, z maďarského Čajagu od Balatónu. Oni budeme hrať s nimi mládežnický futbal, budú mať vystúpenie v tom folklórnom bloku. Prídu, akože v rámci programu budeme mať svetú omšu prírodnú v tom amfiteátri. Potom budeme mať vystúpenie folklórnych skupín z nášho regiónu, aj teda z toho zahraničia. Mm-hmm. Potom budeme mať také kvarteto sláčikové.
0: Dole.
1: Máme jednu babu, ktorá žije už dlhšiu dobu v zahraničí, v Česku. A vlastne ona je veľmi, veľmi šikovná. Mm-hmm. A s ešte ďalšími dievčatami tvoria také kvarteto. Potom bude Kabát Revival. Revival?
0: Tak Revival.
1: Revival. Revival.
0: Po maďarské Revival.
1: Revival.
0: Revival.
1: No a potom ide band z Dolných Štitár bude zatvárať túto aktivitu, takže vlastne tieto obecné dni 4. júl. Potom máme pláne...
0: Július mi tiež.
1: Július, áno, pre teba. Pre teba Július.
0: Neď Július.
1: Áno, neď Július. Áno, presne tak. A potom budeme mať v rámci toho leta také stretnutie DJ-ov. To je taká mega DJ party.
0: Wow.
1: To vlastne budeme mať. Potom máme pripravené obecné hody. Potom Castrol Fest. V rámci toho Castrol Festu máme aj taký, že beh cez prekážky Colon Race Junior. Tak sa to nazýva, tá aktivita. No a vlastne potom máme aj také nie také s takou veľkou diváckou kulisou rôzne také stretnutia, besiedky v knižnici alebo teda v kultúrnom dome, a plánujeme takú aktivitu, že ako keby raňajky v tráve, niečo také.
0: To je pekné.
1: Ale budeme čakať na východ slnka vo Vinohradoch a vlastne na to chceme našiť nejakú tú aktivitu. Takže ako pokiaľ návštevníci majú záujem zájsť do Kolínian, tak vlastne navrhujem, nech sledujú, alebo teda nech si pozrú aj Facebookový, aj teda profil, web, portál obce, kde o týchto aktivitách nejak sa snažíme s nejakou aktuálnosťou informovať a riešiť pozvánky aj pre obyvateľov samozrejme, ale aj pre všetkých návštevníkov, ktorí k nám zavítajú.
0: No dobré, no a povedzme si ešte tú adresu vašu.
1: www.kolinany.eu EU, nie SK, EU.
0: Dobre.
1: Kolinany.eu, a to isté máme aj na Facebookový profil kolinany.kolon. Máme to dvojjazyčne, takže...
0: Dobre.
1: Tam sa môžu s nami stretnúť títo ľudia.
0: Dobre, ešte raz sa vrátime a už len rozlúčiť sa. Hľadal som snídaní v tráve. Vieš, keď si povedal, pekná pesnička, nemám ju, človeče. Vieš, čo som našiel,
1: Kaja.
0: Že...
1: To Kaja spieva, nie?
0: No Kaja, musím to stiahnuť, ale pre budúcnosť. No, okay, to zopakujeme, ale teraz mám, ležím v tráve, lebo milujeme sa v tráve, a to mi prišlo také, že nebudeme navádzať. Ešte pri mladých by nám to nevadilo, ale predstav si Báčiho, že to zebere ako poctivo 70-ke a
1: áno, tam sa ako... Ako celkom zaujímavý pohľad, no. Akože že...
0: No, ako nespájame to s raňajkami, s piknikom. Tak dáme Breakfast at Tiffany. Tak, okay. Takže raňajky u Tiffany ho dáme.
1: Tak, takže taký, sa rozlučím s tvojimi poslucháčmi, nie?
0: Už.
1: Akože, alebo ešte
0: ja
1: budem
0: ešte sa rozlučíme ešte. Dáme okay. teda Breakfast at Tiffany okay. a teda veľmi rýchlu dáme potom ešte rozlučku. Takže
1: dobre, dobre.
0: Zostaňte a možno potom sa pomilujeme v tráve, ale teraz akože, aby sme nenavádzali.
1: Tu na gauči.
0: Aby sme nenavádzali mladých a starších ľudí. Mladí nevadia, ale starších, aj, aj, aj.

0: No ja naposledy sa vraciam vlastne do éteru, pretože našli sme veľké ospravedlnenie, nie je to Kaja Gott. To sme si pomýlili s pesničkou, že muž ze ženou snída. A hovorím,
1: Takže kýbel popola si nasypme na hlavu, lebo...
0: Až to štípe.
1: No, tá naša generácia by to mala vedieť. Akože ja som si asocioval hneď Kaja, že snídanie, tak Kaja, ale to bolo s tými ženami, že on snída.
0: A nebolo podľa mňa
1: to v tráve. To bolo pri nejakom stole, ako aj ten videoklip, ako trošku vidím, ako pred sebou. A podľa mňa on snídal s viacerými ženami,
0: je? Je to možné.
1: Poznajúc Kaju, akože...
0: Vynárajú sa rôzne pozostatky z tohto stavu. No, snídanie v tráve, to je Michal Tučný v tej českej verzii. Inak amerického hitu Sea of Heartbreak. Pôvodne to napísali David Hall a Paul Hampton. A český text Snídaní v tráve je Zdeněk Žitíš. Toto bol Robo Balko, ktorý bol tu u nás.
1: Ďakujem za pozvanie a teším sa na stretnutie s vami pri aktivitách, o ktorých sme sa rozprávali aj tu u nás v našej obci, či to už kultúrno-spoločenské, športové, ale všetky. Takže Kolíňani vás vítajú.
0: OK, tešíme sa a vy si užite Snídaní v tráve.

25 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí

0: Boy.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Woody.
8: Jessie, haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
10: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
11: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
12: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4.
3: Rádio v Nitre.
4: Než se utopím, loknu si z tebe. Cestou ke dnu všechno smíš. Tvé struny rozezní javor i eben. A pak ten požár uhasí.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Vytrhli mi zub. Tak čo mám teraz robiť?

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Život ide stále pekne naživo.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Rádio v Nitre.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma pomáhaj.

Mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka to

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdú aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Let's have silent talk about love.
3: O čom to vlastne hovoríš?
2: The kind of that came from above.
3: Si ako mačka a ja myš.
2: When the sunset falls into the dark.
3: Chcem sa ti dívať do očí.
2: Together we'll be young and all of us spark.
3: Na dobré zlé sa otočí.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Kam zamkla si svoju pravdu? Kde zmizla tvoja clivota? Sú len skutky v pichľavej náhote, zabudnuté v kavi.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio v Nitre.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Radio.vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

chcel by som ťa.

Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. 105,4 Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Rada vlády Slovenskej republiky po zvážení všetkých pre a proti dnes odporúčila slovenskej vláde prijať projekt výstavby Bratislavského metra.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.